Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: 28 травня у четвер по Білій церкві Рокитному, Умані, Фаставі та Богуславі очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 11-13, а в день до 20 градусів.
1: Погода.

0: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.
3: Бро, ти реально хочеш почути цю історію?
4: Я дуже хочу почути цю історію. Добре.

0: Четверта година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: У листі, який Володимир Зеленський написав до глави Білого дому Дональда Трампа і членів Конгресу Сполучених Штатів Америки, йшлося про атаку Російської Федерації з використанням балістичних ракет середньої дальності «Арішнік». У листі зазначається, що в ніч на 24 травня Росія завдала особливо жорсткого масованого удару по Україні. Зеленський нагадав, що тоді Російська Федерація застосувала 54 крилаті, 30 балістичних, 3 гіперзвукові ракети «Циркон» і 2 повітряно-балістичні ракети «Кинджал». А він також згадав про застосування близько 600 ударних дронів, зокрема «Шахедів». У цьому контексті Зеленський згадав про поглиблення дефіциту систем протиповітряної оборони в Україні. За його словами, Україна покладається майже виключно на Сполучені Штати Америки у питанні захисту від російських балістичних ракет. Україна запускає окрему програму «Логістичний локдаун» для масштабування «Middle Strike» та системного знищення спроможностей армії Російської Федерації на оперативній глибині. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров. А за словами Федорова, останнім часом Україна поступово перехоплює ініціативу на фронті, і ціна просування для росіян постійно зростає. За даними Федорова, за останні місяці було вчетверо збільшено знищення ворожої логістики, складів, техніки, командних пунктів та маршрутів постачання на оперативній глибині. Папа Римський після удару по Києву висловив занепокоєння посиленням масованих обстрілів по Україні. Понтифік заявив, що із занепокоєнням стежить за війною в Україні, яка останніми днями значно загострилася. Він висловив свою близькість усім тим, хто страждає від наслідків нещодавніх обстрілів, спрямованих також проти цивільного населення. Війна не вирішує проблем, а лише поглиблює їх. Вона не створює безпеку, а лише примножує страждання та ненависть. Там, де падають ракети та дрони, руйнується також надія, знищуються домівки та місця молитви, втрачається життя невинних людей, заявив Папа Римський. В рамках Національного тижня безбар'єрності Уманська центральна міська лікарня провела лекцію для лікарів та медичних сестер на тему формування безбар'єрних просторів, сприяння розвитку культури, поваги та гідності. Під час заходу обговорили важливість створення доступного середовища для всіх громадян, принципи безбар'єрності та шляхи підвищення якості надання медичних послуг для людей з різними потребами.
2: Бліц Ньюс.

0: Бліцфан.
1: Коли мені говорять «у вас є 2 тижні», я постійно чую «у вас є 1 день через 2 тижні». У вас так само?

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Лобода.
1: 28 травня у четвер у Білій церкві Рокитному, Умані, Фастові та Богуславі очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 11-13, вдень до 20 градусів.
0: Погода.

0: Kids – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Blitz FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Blitz Kids – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.
4: Я намагався не писати суперхітів, та схоже це йде від душі. І ви повірте, зовсім

0: твоє.
1: Місто дихає.
2: Я не боюсь.
3: Разом з Blitz FM.

залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі, в цьому світі

0: П'ята година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. 6 років з тобою на одній хвилі. Yes,

0: Blitz Fun.
1: Чищу історію пошуків у браузері на робочому комп'ютері, щоб ніхто не дізнався, що я гуглю, як робити мою роботу.

Українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Погода.
1: 28 травня у четвер в Білій церкві Рокитному, Умані, Фаставі та Богуславі очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 11-13, вдень до 20 градусів.
0: Погода.

0: кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: Шоста година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: У 5 областях України зафіксовано нові знеструмлення через атаки російських агресорів і негоду. Про це повідомило «Укренерго». Є знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській і Харківській областях. Там, де це дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Станом на сьогодні Росія не здатна провести великий наступ проти НАТО, але може здійснити диверсійні дії чи провокації, до яких Альянс повинен бути готовим. Про це заявив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський. Проте глава МЗС Польщі наголосив, що наміри Путіна серйозніші, ніж очікувала Західна Європа, тож ніхто не буде цього недооцінювати. Місія Міжнародного валютного фонду прибула у Київ і розпочала роботу. Про це повідомила постійна представниця МВФ в Україні Прішила Тофано. Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочинає зустрічі з представниками влади України та іншими партнерами у контексті першого перегляду програми розширеного фінансування та консультацій 2026 року за статтею 4 угод МВФ. Дискусії фокусуватимуться на макроекономічній політиці та ключових структурних реформах, йдеться у повідомленні. Україна нарощує дипломатичну та економічну присутність в Африці, запропонувавши співпрацю за трьома напрямами – продовольча безпека, оборонні технології та цифровізація держпослуг. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Україна розглядає Африку не як об'єкт допомоги, а як рівноправного сильного суб'єкта глобальної політики. Ми йдемо на континент як провайдер і партнер готових високотехнологічних рішень. Африка цінує силу технологій та реальну присутність, і саме це ми маємо на меті забезпечувати. Взаємна вигода має бути в центрі наших відносин у всіх сферах, зауважив глава МЗС. В рамках Національного тижня безбар'єрності Уманська центральна міська лікарня провела лекцію для лікарів та медичних сестер на тему формування безбар'єрних просторів, сприяння розвитку культури, поваги та гідності. Під час заходу обговорили важливість створення доступного середовища для всіх громадян, принципи безбар'єрності та шляхи підвищення якості надання медичних послуг для людей з різними потребами.
1: Бліц Ньюс.

0: Blitz Fun. Мужику набридло лежати на дивані, він хотів вже встати і що-небудь зробити, але тут прийшла дружина і сказала:
1: «Вставай вже, зроби що-небудь!»

0: Погода.
1: 28 травня у четвер у Білій церкві Рокитному, Умані, Фаставі та Богуславі очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 11-13, вдень до 20 градусів.
0: Погода.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

Розкажи про безсоння, свою загадку поясни. Ми давно не стали.

0: Сьома година.
1: Радіо Бліц ФМ.
0: Бліц ФМ. 6 років в ефірі. Мовимо на 5 міст. Цілодобово попри блекаути. Слухай місцеві новини Київщини та Черкащини. Море свіжої української та світової музики на твоїй оптимістичній хвилі Бліц ФМ.
2: Привіт.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: Blitz Fun.
1: Трудовик підміняє фізрука.
2: Ну що ж, хлопці, беріть лижі, будемо робити з них табуретки.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка? Очищена річкою не тхне, метал на язику не відчувається. Без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 07 70 та замовляйте монтаж.
2: Центр очищення води – це номер один.
4: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00.
2: Артхаус на Бліц FM.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Не хочеш щомісяця платити за інтернет? БКМ має рішення. Оплати одразу за рік, отримай знижку і користуйся інтернетом без абонплати. БКМ – для тих, хто цінує зручність. Акція діє на постійній основі.
2: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400 097-22-66-400.
3: Цінуєте якісний інструмент? Тоді вам у новий та найбільший монобрендовий магазин торгової марки «Штіль» в Україні «Добрий господар». Для вас у продажу широкий вибір інструментів. Бензопили, мотокоси, повітродувки, мийки високого тиску – все для саду, будівництва чи господарства. Робота стане легкою, як ніколи. Плюс професійний сервіс і консультації. «Добрий господар» – надійний інструмент для справжніх майстрів. Чекаємо на вас, місто Біла Церква. Вулиця Євгена Деслава, 1, район Заріччя, 067-443-58-26. Ми вже відкрились. Підписки до тарифів вашого оператора.
4: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030.
5: Відсутність зубів – це не лише про естетику, це про якість життя. У стоматології «Баладент» ми понад 30 років повертаємо пацієнтам усмішки за допомогою сучасної імплантації. Швидко, без болю, без обмежень. Цифрове планування, хірургічні шаблони – все для точного та надійного результату. Від одного імпланта до повної реабілітації ви в надійних руках. «Баладент» – 30 років досвіду. 30 років довіри. Біла Церква, вулиця Гагаріна, 25. Телефонуйте 096-109-07-07.
6: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пастівська.
1: Сьогодні я розповім вам про людину, чиє ім'я викарбувано на тріумфальній арці в Парижі і чий шлях неодноразово пролягав через Білу Церкву. Це історія про мужність, вибір і неймовірні повороти долі. Ім'я цього героя – Юзеф Зайончик. 1 листопада 1752 року у Кам'янці-Подільському народився хлопчина, про якого ніхто й подумати не міг, що згодом його ім'я з'явиться на тріумфальній арці в Парижі. Юзеф Зайончик – людина, що змінювала напрямок свого життя так само різко, як Європа тоді змінювала кордони. У 15 років він уже служив у Кам'янецькій фортеці, але під час облоги Барської конфедерації просто встав і перейшов на бік повстанців. Молодий, впертий і впевнений, що бореться за справедливість. Після поразки, Париж, служба у французькій армії, новий досвід, нові люди. А з 1775 року знову Річ Посполита, де Зайончик стає ад'ютантом великого коронного гетьмана Францишка Ксаверія Браницького. І саме тоді його дорога не раз приводила до Білої Церкви, осередку влади Браницьких і великої політики. Пізніше він переходить до табору реформаторів, підтримує Конституцію 3 травня, воює разом з Тадеушем Костюшко, отримує орден Віртуті Мілітарі і чин генерал-лейтенанта. Але разом з тим поранення, оборона Варшави і австрійська неволя. Та історія не відпускає Зайончика. З 1796 року він генерал французької армії. Єгипетська експедиція Бонапарда, оборона Олександрії, управління провінціями. І є одна мила історія. Із Єгипту він надсилає Браницькому кількох арабських коней до Білоцерківського табуна. Зв'язок із містом незмінний. У 1812 році він знову на фронті. Поход на Росію, тяжке поранення, втрата ноги, полон. Але і це не крапка. Завдяки підтримці великого князя Константина Павловича Зайончик стає намісником королівства Польського. Без ноги, після поразок, після полону, знову на вершині. Помер він у Варшаві 1826 року, але залишив по собі історію людини, яка прожила життя між імперіями, між війнами, між великими столицями і неодноразово проходила через Білу Церкву. Юзеф Зайончик – ще одне нагадування про те, що історія нашого міста сповнена неочікуваних зв'язків і великих доль.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Умань 90.6.
5: Радіо Blitz.

0: Восьма година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: У листі, який Володимир Зеленський написав до глави Білого дому Дональда Трампа і членів Конгресу Сполучених Штатів Америки, йшлося про атаку Російської Федерації з використанням балістичних ракет середньої дальності «Аріжник». У листі зазначається, що в ніч на 24 травня Росія завдала особливо жорсткого масованого удару по Україні. Зеленський нагадав, що тоді Російська Федерація застосувала 54 крилаті, 30 балістичних, 3 гіперзвукові ракети «Циркон» і 2 повітряно-балістичні ракети «Кінжал». А він також згадав про застосування близько 600 ударних дронів, зокрема «Шахедів». В цьому контексті Зеленський згадав про поглиблення дефіциту систем протиповітряної оборони в Україні. За його словами, Україна покладається майже виключно на Сполучені Штати Америки у питанні захисту від російських балістичних ракет. Україна запускає окрему програму «Логістичний локдаун» для масштабування Middle Strike та системного знищення спроможностей армії Російської Федерації на оперативній глибині. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров. А за словами Федорова, останнім часом Україна поступово перехоплює ініціативу на фронті і ціна просування для росіян постійно зростає. За даними Федорова, за останні місяці було вчетверо збільшено знищення ворожої логістики, складів, техніки, командних пунктів та маршрутів постачання на оперативній глибині. Папа Римський після удару по Києву висловив занепокоєння посиленням масованих обстрілів по Україні. Понтифік заявив, що із занепокоєнням стежить за війною в Україні, яка останніми днями значно загострилася. Він висловив свою близькість усім тим, хто страждає від наслідків нещодавніх обстрілів, спрямованих також проти цивільного населення. Війна не вирішує проблем, а лише поглиблює їх. Вона не створює безпеку, а лише примножує страждання та ненависть. Там, де падають ракети та дрони, руйнується також надія, знищуються домівки та місця молитви, втрачається життя невинних людей, заявив Папа Римський. В рамках Національного тижня безбар'єрності Уманська центральна міська лікарня провела лекцію для лікарів та медичних сестер на тему формування безбар'єрних просторів, сприяння розвитку культури, поваги та гідності. Під час заходу обговорили важливість створення доступного середовища для всіх громадян, принципи безбар'єрності та шляхи підвищення якості надання медичних послуг для людей з різними потребами.
2: Бліц Ньюс.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
2: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія виданого відставі наказом з України 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.2019. Цього року номер 724-2013-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
3: Комунальний заклад «Уманський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж імені Тараса Григоровича Шевченка Черкаської обласної ради» запрошує на денну та заочну форми здобуття освіти за спеціальностями «Дошкільна та початкова освіта, соціальна робота». Увага! Можливий вступ без НМТ та ЗНО, лише за співбесідою. Чекаємо на вас. Місто Умань, вулиця Небесної Сотні, 33/1. Телефон 068-293-1093. Ліцензія МОН від 26.12.2019, номер 1020L.
4: Реклама на Бліц FM. 067-280-4030.
5: Умань, 90.6.
6: Радіо. Бліц.

0: місто дихає.
1: Разом з Blitz FM.

українського артиста. Про що мріє? Чого боїться? Як проживає буремні часи? Щотижня на Blitz FM презентуємо нову українську музику і говоримо з артистами в прямому ефірі. Лови Blitz прем'єру і тримай руку на пульсі тенденцій української

0: 28 травня у четвер у Білій церкві Рокитному, Умані, Фаставі та Богуславі очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 11-13, вдень до 20 градусів.
1: Погода.

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: Реклама на Бліц ФМ.
1: Привітання полковника Вадима Боднара, командира 114-ї окремої бригади Сил територіальної оборони, з нагоди 8-ї річниці з дня заснування бригади.
2: Козаки та козачки, вітаю вас з 8-ї річниці створення 114-ї окремої бригади територіальної оборони. Протягом цих довгих років ми з гідністю та честю виборюємо незалежність України. Воїни нашої бригади звільняли Київщину, стримували ворога на південних напрямках і продовжують битися на сході та півночі України. На цьому славетному бойовому шляху ми перемагали і здобували досвід, але, на жаль, втрачали найдорожче – наших побратимів і посестер. Світла і вічна пам'ять героям! Дякую кожному з вас за службу, за мужність і вірність країні. Захистимо свій дім, захистимо Україну!
3: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068-008-99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
4: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узині та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030.
5: Адвокатське бюро «Астахін та партнери». Складні справи під контролем професіоналів. Військові питання, супровід адвоката в ТЦК та СП. Спори з банками, ДТП, трудові, житлові, сімейні конфлікти. Супроводження бізнесу. Бульвар Олександрійський, 95А. Телефон 096-613-92-69.
6: І монтажник, і електрик, і простий господар знає. Завітав в «Електробазу» – кращі ціни і якість маєш. Кабель, лампочки, розетки – все, що хочеш, обираєш.
7: «Електробаза» – на території міжрайбази, навпроти міліції, по вулиці Бреській. Телефон 579-70.
8: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Привітання полковника Вадима Боднара, командира 114-ї окремої бригади Сил територіальної оборони, з нагоди 8-ї річниці з дня заснування бригади.
2: Козаки та козачки, вітаю вас з 8-ї річниці створення 114-ї окремої бригади територіальної оборони. Протягом цих довгих років ми з гідністю та честю виборюємо незалежність України. Воїни нашої бригади звільняли Київщину, стримували ворога на південних напрямках і продовжують битися на сході та півночі України. На цьому славетному бойовому шляху ми перемагали і здобували досвід, але, на жаль, втрачали найдорожче – наших побратимів і посестер. Світла і вічна пам'ять героям! Дякую кожному з вас за службу, за мужність і вірність країні. Захистимо свій дім, захистимо Україну.
3: Буклети, листівки, брошури, візитки,
4: каталоги та блокноти – все, що треба для роботи.
3: Поліграфія «Відрія Бліц» – ваша бездоганна репутація.
4: Телефон 067-280-40-30.
5: Тут мала бути реклама медичного центру «Беладент». Але «Беладент» не потребує реклами. Бо всі, хто цінує час та бездоганну турботу про здоров'я, давно обрали для себе саме «Беладент». Консультації лікарів, сучасні обстеження, ведення вагітності та хірургія. Біла церква, Млинова, 25. Телефон 066-117-18-18. Медичний центр «Беладент». 30 років на варті здоров'я.
6: 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Будуєте дім чи закладаєте фундамент? Потрібен якісний митий пісок? Замовляйте будівельний пісок з Білоцерківського родовища. Зручне місце розташування поруч з автодорогою Київ-Одеса. Компанія «Біломікс» гарантує найкращу ціну в регіоні та точний тонаж. Телефонуйте 097 35 35 789. «Біломікс» – ваш міцний фундамент.
8: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
9: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
10: Умань 90.6
11: Радіо Бліц.

0: 9 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

Війна триває. Головна війна за майбутнє України. І так важливо не вигоріти, не опустити рук, дійти до кінця. Бліц ФМ щодня цілодобово надихає на перемоги, заряджає оптимізмом, просуває сучасну українську музику. Віру краще. Слухай Бліц ФМ.

0: реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Умань 96.
3: Радіо Blitz.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

«У вас є 2 тижні?» Я постійно чую «У вас є 1 день через 2 тижні?» У вас так само?

0: Погода.
1: 28 травня у четвер по Білій церкві Рокитному, Умані, Фаставі та Богуславі очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 11-13, а в день до 20 градусів.
0: Погода.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Менше відмовок, більше енергії, сили і результату. Увага! Літні знижки на клубні карти у фітнес-клубі Fit Plaza. 3 місяці, всього 3400 гривень. Фітнес-клуб Fit Plaza. Тренажерна зала, більше 100 групових тренувань на місяць. Кардіозона. Поспішай, кількість клубних карт обмежена. Fit Plaza. Тренуйся вигідно вже зараз. Деталі у працівників клубу. Акція з 19 травня до 31 травня 26-го року.
2: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: Друзі, всім доброго ранку. Бажаю ваше ранкове білкомання. Марина Панченко в студії Blitz FM. Надсилаю вітання абсолютно усі громади, які чують нашу помаранчеву хвилю. Це і Біла Церква, і Умань, і Фастів, і Богуслав, і Рокитне. Всім цьомки-цьомки, всіх обіймаю. Бажаю прекрасного продовження дня. Ну і бажаю вам також сьогодні багато класної музики, хороших прем'єр. І ми вам їх, друзі, на сьогодні забезпечимо. Тож лишайтеся з нами. Далі буде обов'язково цікаво. Ну і під вашу каву з корицею розповім вам трішки новин шоу-бізнесу. Скажу вам, що будуть вони з кіношним присмаком.
1: Шоу-біз. 100 разів на біз.
0: Так, народ, у цій годинці наш кіноексперт Володимир Дяченко зазвичай радить вам, який фільм можна подивитися вдома на дивані. От перед тим, як він порадить вам свою чергову прохану пораду, я хочу вам ще підкинути пораду від Івана Люленова, нашого з вами улюбленого співака і коміка. Два в одному, дуже класно поєднуються в ньому ці обидва скіли. Так от, Іван Люленов, до речі, дуже мисляща, дуже глибока людина, порадив нам з вами сходити подивитися десь, можливо, навіть вдома на дивані. Дійсно, фільм, який називається, не буду казати одразу, розповім, що на подкасті Іван Люленов поділився, який же фільм вразив його до тремору. Аж навіть так, уявляєте, наганяю вам, друзі, ось таку інтригу. І артист зізнався, що ходив на цю стрічку кілька разів і мріє про таку саму любов до справи, як у режисера цієї стрічки. Ну, тепер, коли вже максимально накрутили тут градус цікавості, розповім вам, що на ютуб-подкасті «Звучить подкаст» Люленов розповідав, ділився враженнями від фільму «Вавилон» режисера Дам'єна Шазеля. І якщо ви ще не бачили цю стрічку, то обов'язково до своїх кінонотатників «Вавилон» запишіть. Ну і, власне, за словами артиста, після перегляду в нього буквально тремтіли руки від захоплення. Отже, ви теж зможете побачити вашу реакцію, чи розділяєте ви її з Люленовим, чи, можливо, ваша реакція буде абсолютно інша. А пряма мова. Далі «Вавилон» розірвав. Знаєш, чим? Запитує він інтерв'юєра і всіх нас. Хто не дивився, коротко, це кіно про перехід від німого кіно до кіно зі звуком. Виявляється, це була ціла епоха, коли купа людей залишилася без роботи. Тобто пішла ціла епоха і мені сподобалася сама ідея. Ось як описав своє враження Люленов. Тож, друзі, бачите, так дуже все пізнавально. Дуже наші з вами пізнавальні когнітивні скіли можна прокачати, подивлячись цей фільм. Ну і не тільки, звичайно, адже критика на цей фільм дійсно різноманітна і, в принципі, прям ну полярні думки стосовно цієї стрічки. Є ті, кому абсолютно не сподобалося, і ті, хто у повному захваті. Ну і ще Люленов розповів, що його захоплює фанатична відданість Шазелю, Зеля, тобто режисера цієї стрічки, власній справі. І саме цього він, сам Іван, прагне досягти теж у своїй діяльності. Розповів Люленов, що відвідував кінотеатр двічі-тричі, тобто, ну, уявіть, людина тричі ходила дивитися «Вавилон», і ще раз спостерігали, як частина глядачів залишила зал, не витримуючи. Хтось іще на початку, після сцени зі слоном, отака вам, друзі, інтрига і спойлер, а хтось трішечки пізніше. Ну і варто зазначити, що Люленов – це гуморист молдавського походження. Думаю, всі його пам'ятають після «Ліги сміху». Ну і після початку повномасштабного вторгнення Іван Люленов залишився в Україні, перейшов на українську мову і прагне отримати українське громадянство. Ось, друзі, така вам історія. Ну і такі враження від наших українських артистів. Артисти радять вам ось і таке, зокрема, на таке кіно звернути увагу. Ну що ж, друзі, «Вавилон» можете собі записати, якщо ще не бачили. Перегляньте і можете поділитися враженнями зі мною на Blitzviber. Люблю з вами обговорювати кіношки, ваші враження. 067-00-2530 наш Blitzviber. Туди ж можна привіти надсилати, я все перекажу. Ну і звичайно, бажаю вам хороших фільмів, хороших вражень і хороших людей навколо. Ну, хороші пісні ми вам теж гарантуємо. Зокрема, абсолютний хіт минулого літа Люленов і Дамницький про Шовковицю. Вже новенька Шовковиця скоро буде, друзі.
2: Ой, що це коїться, ой, що це коїться.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
3: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
4: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
5: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
6: Умань 90.6.
7: Радіо Blitz.

Кіно на дивані. Привіт, народ! На зв'язку Володимир Дяченко і чергова порада з серії «Що подивитись затишним вечором на дивані». Сьогодні сильно рекомендуватиму вам практично сучасну класику – фільм Крістофера Нолана «Інтерстеллар». Цього режисера не дарма цінують за його унікальний дар бачити те, що приховано від поверхневого погляду. Уявіть, у 2067 році пилові бурі загрожують виживанню людства. Кукурудза – єдине, що активно зростає на Землі. Команда добровольців вирушає в космос, щоб знайти придатні для життя людей планети. Тож за фантастичними подіями ховається цілком реальне попередження. Якщо суспільство не буде цінувати свою планету, то одного разу і ми опинимось в залежності від кукурудзяних полів. А от чому фільм заслужено вважається одним з кращих фільмів в своєму жанрі, то це спецефекти. Подивіться і насолодіться розмахом творчої думки усієї знімальної групи. Чому ще варто завантажити собі «Інтерстеллар» цього вечора? Бо це не просто історія космічної одіссеї, а й ода батьківської любові, яка залишається міцною, незважаючи на простір і час. На сайті інтернет-бази фільмів «Інтерстеллару» присвоєно рейтинг 8,6, а зазвичай відгукам цієї бази можна цілком довіряти. Тож зберігайте назву, потім спасибі скажете. Усім хрусткого попкорну, ваш Володимир Дяченко. До завтра, до нового фільму! Кіно на дивані!

0: 10 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц News.
3: У 5 областях України зафіксовано нові знеструмлення через атаки російських агресорів і негоду. Про це повідомило Укренерго. Є знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській і Харківській областях. Там, де це дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Станом на сьогодні Росія не здатна провести великий наступ проти НАТО, але може здійснити диверсійні дії чи провокації, до яких Альянс повинен бути готовим. Про це заявив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський. Проте глава МЗС Польщі наголосив, що наміри Путіна серйозніші, ніж очікувала Західна Європа, тож ніхто не буде цього недооцінювати. Місія Міжнародного валютного фонду прибула у Київ і розпочала роботу. Про це повідомила постійна представниця МВФ в Україні Прішила Тофано. Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочинає зустрічі з представниками влади України та іншими партнерами у контексті першого перегляду програми розширеного фінансування та консультацій 2026 року за статтею 4 угод МВФ. Дискусії фокусуватимуться на макроекономічній політиці та ключових структурних реформах, йдеться у повідомленні. Україна нарощує дипломатичну та економічну присутність в Африці, запропонувавши співпрацю за трьома напрямами – продовольча безпека, оборонні технології та цифровізація держпослуг. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Україна розглядає Африку не як об'єкт допомоги, а як рівноправного сильного суб'єкта глобальної політики. Ми йдемо на континент як провайдер і партнер готових високотехнологічних рішень. Африка цінує силу технологій та реальну присутність, і саме це ми маємо на меті забезпечувати. Взаємна вигода має бути в центрі наших відносин у всіх сферах, зауважив глава МЗС. В рамках Національного тижня безбар'єрності Уманська центральна міська лікарня провела лекцію для лікарів та медичних сестер на тему формування безбар'єрних просторів, сприяння розвитку культури, поваги та гідності. Під час заходу обговорили важливість створення доступного середовища для всіх громадян, принципи безбар'єрності та шляхи підвищення якості надання медичних послуг для людей з різними потребами.
2: Бліц News.

0: Білка.
1: Друзі, всім доброго ранку. Бажаю ранкова білка Маня, Марина Панченко в студії Бліц ФМ. Отакий у мене мут завжди бути, начебто от ранок тільки настав. І я хочу, щоб ви зараз були бадьорими, збадьорилися, якщо раптом ви прокинулися, на роботу прийшли, але ще, знаєте, так не зовсім стрепенулися, не зовсім включилися в ці процеси. Давайте, друзі, давайте. Зовсім скоро вже уікенд, останній уікенд цієї весни, не те, що навіть травня, а цієї весни в цілому, друзі, підкреслю для вас, тож час підбивати підсумки, час озиратися назад і хвалити себе за всі ваші здобутки, навіть найменші. От прям рекомендую вам взяти листочок, паперу, ручку або там нотаточку відкрити на комп'ютері, в телефоні і наклацати, написати, накидати собі, начоркати там все, що ви класного зробили протягом цієї весни. Та й давайте вже протягом цих 5 місяців 26-го року. Дуже корисно, дуже фокусує на ваших здобутках і показує вам самим, які ж ви все-таки у мене всі прекрасні молодці. І навіть якщо в тому списку буде там пару разів виспався і втримав кукуху, це вже все одно непогано. Я вже вами дуже сильно пишаюся, мої незламні українці. Адже нагадаю, що сьогодні 28 травня 1554 день повномасштабної війни в Україні. Просто жахлива цифра. І, звичайно, друзі, всі ми тримаємося, всі ми тримаємо стрії, пліч-опліч, йдемо вперед наближати нашу перемогу під девізом, якщо не на фронті, то для фронту так точно. Отже, бачите, не закритий збір, і сьогодні також незмінно закликаю вас всі ці збори закривати, адже в єдності наших донатів одна з наших українських суперсил, народ. Тож, пам'ятайте, що 10 гривень – це завжди 10 гривень, якщо багато людей скине по 10 гривень, то збір і закриється. Ну і ще маю нагадати, що таки так, до 27-го року лишається 218 днів, тож якщо ще плани на цей рік не склали, на 26-й, обов'язково час це робити. Літочко вже зовсім скоро, за 3 деньочки. Тож давайте думайте про себе, що зробить вас хоч трішки щасливішими, і, звичайно, рухайтесь до ось цих речей, нехай невеличкими, але впевненими кроками. Ось такі мої вам мотивуючі побажання. Ну і давайте поговоримо про те, а які ж сьогодні пам'ятні дати. Зокрема, друзі, 28 травня в Україні – це День громадського поліцейського. І це професійне свято, присвячене правоохоронцям, які працюють безпосередньо у територіальних громадах, дбають про безпеку мешканців, підтримують порядок і допомагають вирішувати локальні проблеми. Тож, друзі, сьогодні всіх громадських поліцейських вітаємо із професійним святом, бажаємо наснаги і нехай будуть у вас прекрасні професійні здобутки. Також варто згадати про дуже важливий український день, Всеукраїнський день краєзнавства нині відзначається. І свято це присвячене дослідникам історії, культури, традицій та природи рідного краю, тобто краєзнавцям, музейникам, історикам, бібліотекарям і всім, хто зберігає локальну пам'ять України. Тож, друзі, вітаємо всіх неймовірно, бажаємо всім краєзнавцям побільше класних краєзнавчих знахідок, класних здобутків. Нехай дійсно ваша така, не знаю, творчість, ваше хобі або ваша професія приносять вам багато-багато задоволення. А ну і що, друзі, ще варто згадати про важливий день, Міжнародний день дій за здоров'я жінок. Ось на чому хочу ще сфокусувати вашу увагу. Адже свято це виникло 1987 року з ініціативи жіночих правозахисних і медичних організацій. І його мета – нагадати, що здоров'я жінок часто недооцінюється або ігнорується в системах охорони здоров'я. Ну і ще, звичайно, варто нагадати всім нам про важливість профілактики, ранньої діагностики та рівного доступу до медичних послуг. Тож, друзі, сьогодні Міжнародний день дій за здоров'я жінок. Жінки, будьте мені здорові! Чоловіки, звичайно, теж, але ось така назва у сьогоднішнього дня. Про чоловіків згадаємо ще додатково в, відповідно, їхній день. Друзі, в цій годинці буквально зовсім скоро поговоримо про астрологічні прогнози, про прогнози синоптичні також. Ну, а просто зараз пропоную вам подумати, кого б ви хотіли запросити в гості, от навіть отак от до себе в кабінет. Адже Альона Фіїнка надихають нас про гостей подумати просто зараз.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.
1: Умань 96
3: радіо Бліц.

0: друзі, неймовірний саунд від Творчик і The Mannequin. Одіссея називається цей трек. До речі, буквально за кілька хвилиночок почуємо з вами і онуку. Теж, сподіваюся, дуже вам сподобається наступна наша композиція. Ну, а просто зараз час поговорити нам про зірок. Не тільки тих, які нам музику класно пишуть, для того, щоб ми насолоджувалися нашими днями у її супроводі, а й про зірок, які пророчить нам на сьогодні якесь майбутнє, яких, ну, про зірок, які читають астрологи. Отже, астрологічний прогноз просто зараз. Якщо вірите у гороскопи, то робіть гучніше.
1: Бліц-гороскоп. Реклама. Найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського, 13. Реклама.
0: Тож, починаємо із овнів. Дорогі овни першими йдуть, як завжди, у нашому зодіакальному параді. І знайте, що для овнів день підсвітить тему взаємодії з іншими людьми. Слова та реакції можуть сприйматися гостріше, ніж зазвичай, тому варто стримувати імпульсивні відповіді. Краще більше слухати і менше доводити свою правоту. Ось така вам дружня порада від зірок. Далі, тільці. У тільців можуть з'явитися додаткові побутові або робочі справи, які вимагатимуть уваги до деталей. Темп дня може бути нерівномірним, тому важливо не перевантажувати себе. Допоможе чіткий розподіл обов'язків і спокійний ритм. Тож, тільці, сьогодні спокійнесенько рухаємося вперед і досягаємо своїх цілей. Для близнюків день більш легкий і комунікативний, можливі нові розмови, ідеї, уточнення планів, які дадуть більше ясності, куди вам рухатися далі. Водночас, зірки раді близнюкам сьогодні не поспішати із обіцянками. А от ракам може бути важливо більше зосередитися на домі, сім'ї, емоційній стабільності. Можливі побутові питання або розмови з близькими, які потребують спокійної реакції. Краще сьогодні не замикатися у собі, тож ідіть в гості, наприклад. Чому б і ні? У левчиків день може принести багато спілкування, нової інформації. Деякі новини або розмови можуть вплинути на подальші рішення. Важливо спочатку все перевіряти, а вже потім реагувати. Дівам варто більше уваги приділити фінансам і плануванню, можливі витрати або необхідність перегляду бюджету. Ось такий сьогодні важливий фінансовий день. І кажуть зірки, що краще уникати нині імпульсивних покупок. От хочете зробити імпульсивну покупку, згадуйте, ага, в гороскопі ж там казали, що треба стриматися. Для терезів день підсилює потребу у гармонії та балансі. Саме у стосунках, я так розумію, що в особистих, не тільки в робочих. Реакції інших людей можуть сильніше впливати на емоційний стан, і важливо не підлаштовуватися повністю під оточення сьогодні. Тож, терези, собі залишайте багато місця. Скорпіони, вам може захотітися більше тиші, внутрішнього відновлення. День менш активний ззовні, але більш напружений емоційно. Варто зменшити навантаження і дати зрештою собі сьогодні відпочинок. Хоча сьогодні тільки четвер, але відпочивати, в принципі, можна починати. Стрільці, у вас активізуються теми друзів, планів, майбутніх ідей. Розмови можуть допомогти краще зрозуміти напрям руху. І важливо відрізняти реальну підтримку від порожніх обіцянок. Отаке вам сито потрібно сьогодні, стрільці. Що стосується козерогів, то день може принести підвищену відповідальність у роботі, можливий тиск або термінові завдання. І важливо не ухвалювати жодних рішень сьогодні поспіхом. В будь-якому випадку дайте собі паузу. Водолії, ваш день може відкрити нову інформацію щодо планів, навчання, поїздок, з'явиться більше ясності у питаннях вашого майбутнього, і варто довіряти вже ухваленим рішенням, вони, в принципі, правильні. Риби, вам варто бути уважнішими до питань довіри, фінансів, спільних обов'язків. Деякі ситуації можуть вимагати перегляду або уточнення. Важливо зберігати спокій і не діяти на емоціях сьогодні. Ось, друзі, такий гороскоп. Сподіваюся, всім трішечки чогось там та й підказали корисного. Ну, а вірити в гороскопи чи ні, це вже особиста справа кожного. І, як обіцяла, просто зараз послухаємо прекрасну онуку і її композицію, яка називається «Десна».

0: Blitz Fun.
1: Чищу історію пошуків у браузері на робочому комп'ютері, щоб ніхто не дізнався, що я гуглю, як робити мою роботу.

0: Погода.
1: 28 травня у четвер у Білій церкві Рокитному, Умані, Фаставі та Богуславі очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 11-13, вдень до 20 градусів.
0: Блиц, погода.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Привітання полковника Вадима Боднара, командира 114-ї окремої бригади Сил територіальної оборони, з нагоди 8-ї річниці з дня заснування бригади.
2: Козаки та козачки, вітаю вас з 8-ї річниці створення 114-ї окремої бригади територіальної оборони. Протягом цих довгих років ми з гідністю та честю виборюємо незалежність України. Воїни нашої бригади звільняли Київщину, стримували ворога на південних напрямках і продовжують битися на сході та півночі України. На цьому славетному бойовому шляху ми перемагали і здобували досвід, але, на жаль, втрачали найдорожче – наших побратимів і посестер. Світла і вічна пам'ять героям! Дякую кожному з вас за службу, за мужність і вірність країні. Захистимо свій дім, захистимо Україну!
3: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Бліц FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
4: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400. 097-22-66-400. 6400.
5: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

Друзі, у нас з вами рубрика про зірок, і знову хочу поговорити з вами про кіно, про зірок в кіно, от прям так і будемо робити. Ну і просто зараз буде для вас анонс, адже Netflix 3 червня випустить трисерійний документальний серіал, який називається «Майкл Джексон. Вердикт». Як ви розумієте, цей серіал теж присвячений Майклу Джексону, зокрема судовому процесу над співаком, який був у 2005 році. Про ось цю прем'єру повідомляє Variety, і ми вже можемо чекати на Netflix саме ось на цей серіал. Проєкт розповідає про звинувачення у розбещенні неповнолітніх, висунуті проти співака у 2003 році, про перебіг судового процесу, масштабну увагу медіа до цієї справи. І у серіалі з'являться безпосередні учасники події, зокрема присяжні, свідки, представники обвинувачення та захисту. Серйозна робота пророблена для того, щоб ми могли побачити ось такий глибокий розбір саме цієї справи. І автори заявили, що прагнули показати справу з обох сторін як історичний виклад подій, ґрунтуючись на тому, що лунало безпосередньо в суді. Майкла Джексона у 2005 році виправдали за всіма пунктами обвинувачення. Однак дискусії навколо цієї справи тривають і досі. Ну і якщо ви вже сходили на повнометражну стрічку, яка називається «Майкл», художню стрічку, яка просто зараз йде поки у кінотеатрах по всьому світу, то ви, напевно, ставили собі питання, чому там не було згадок про судову справу, тобто там інший період часу життя Майкла Джексона розглядається, то от Netflix саме зараз ось на цій хвилі повернення популярності до Майкла Джексона випускає свій документальний серіал, отже, можете 3 червня, друзі, цікавитися, чекати. І якщо ви хочете ще сходити глянути на повнометражну стрічку про, ну, процес становлення, так, дитинство і становлення зірки Майкла Джексона, фільм, який так і називається «Майкл», ви можете подивитися ще зараз у кінотеатрі імені Довженка о 16:50 у зеленій залі, друзі, і віковий ценз 12+. Тож, можете планувати, бронювати квиточки, ще буде до наступної середи, так, ось саме такий розклад, о 16:50 в зеленій залі можна буде глянути. Ну і бажаю вам приємних переглядів у хороших компаніях, класних емоцій і вражень. Це завжди дуже-дуже цінно. Ну і кого ми зараз послухаємо? Пропоную послухати Івана Наві і його дуже в чомусь філософський трек, який називається «Доросле життя». Це

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас.

0: Ти ж психолог! Лайф-меню з Василісою Левченко.
1: Чи правда є кризи 3, 7 і так далі років подружнього життя? Як розпізнати та пережити?
2: Знаєте, якщо у вас стається криза в подружньому житті, ви точно це розпізнаєте навіть без психолога. І кризи інколи співпадають з цим графіком 3-7 років, а інколи накладаються на якісь особисті кризи кожного із учасників подружжя. Щоб пережити кризу, доведеться розмовляти, доведеться бути чесними, а доведеться розказувати один одному про те, як ви себе почуваєте, чого ви зараз хочете, як вас зараз можна підтримати. Можливо, доведеться звертатися до психолога. Можливо, доведеться дуже багато годин провести вечорами на кухні, щось для себе вирішуючи, проясняючи, розбираючись. Кризу неможливо пересидіти мовчки. Криза – це завжди якийсь маркер потреби у змінах, і для того, щоб відбувалися зміни, доведеться щось змінювати.
0: Ти ж психолог! Лайф-меню з Василісою Левченко.

0: 11 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Мало розмов і море свіжої музики. Це Бліц FM. Новини Київщини і Черкащини.

культури і мистецтва, кіно та книги, автомобілі і спорт. Дитячий ефір та цікаві гості. Слухай цілодобово, попри блекаути. Твоя оптимістична хвиля Blitz FM. The sun is coming up again, a new dawn for remembering we need to see this through.

0: Ранкова білка.
1: Друзі, всім доброго ранку. Бажаю вам ранкова білка і Бліц ФМ в цілому. Вся наша редакція 11:04 зараз на годиннику. І це означає, що в нас настала година місцевих новин. Зокрема, зараз будемо переказувати вітання Вумен, яка чує нас на хвилі 96. І розповім вам, друзі, про збереження традиції, що у наших серцях і добрих справах. До Дня українського рушника, який відзначають 25 травня в Уманському ліцеї номер 2, відбулися тематичні заходи, що об'єднали ліцеїстів навколо українських традицій, культури та національної спадщини. Ліцеїсти долучилися до яскравих флешмобів, демонструючи любов до рідних традицій та української символіки. На уроках мистецтва діти із захопленням створювали тематичні малюнки, розмальовки, присвячені українському рушнику, символу родинного тепла, єдності поколінь, добра та оберегу української родини. Через творчість, спільні активності та знайомство з народними традиціями ми виховуємо повагу до свого коріння, формуємо національну свідомість і бережемо те, що є важливою частиною нашої ідентичності. Нехай українські традиції живуть у серцях наших дітей та передаються з покоління в покоління. Ось така тепла, дуже родинна сімейна інформація, ось таке класне повідомлення є у телеграм-каналі Уманської міської ради. Тож, друзі, ви можете переглянути світлини, поставити вподобайки і поділитися цією інформацією з тими, кому вона цікава, нагальна, актуальна, можливо, учасникам цих подій. Ну і переказати, звичайно, вітання від радіостанції Бліц ФМ також. Про ось цю прекрасну ініціативу тепер знає дуже-дуже багато наших радіослухачів. Ми ж йдемо далі. Тіна Кароль «Небесами». Наступна пісня в нашому ефірі. Ну і, друзі, анонсую, що зовсім скоро будемо прем'єрити новеньку, класну, свіженьку українську пісню. Тож, лишайтеся на нашій хвилі.
2: Бо ми повінчені небесами, і хай буде.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні!
2: Комунальний заклад «Уманський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж імені Тараса Григоровича Шевченка Черкаської обласної ради запрошує на денну та заочну форми здобуття освіти за спеціальностями дошкільна та початкова освіта, соціальна робота. Увага! Можливий вступ без НМТ та ЗНО, лише за співбесідою. Чекаємо на вас. Місто Умань, вулиця Небесної Сотні, 33/1. Телефон 068 293 1093. Ліцензія МОН від 26.12.2019, номер 1020L.
3: Реклама на Blitz FM 067 280 4030.
1: Умань 96
4: радіо Blitz.

0: Мужику набридло лежати на дивані, він хотів вже встати і що-небудь зробити, але тут прийшла дружина і сказала:
1: «Вставай вже, зроби що-небудь!»

Ось друзі, як поетично співають Віктор Павлік і наша улюблена фіїнка Білі Черемхи. Ось таке ціле явище. Просто весняне є героєм ось цієї пісні. Ну, а я, друзі, хочу розповісти вам просто зараз про дещо дуже важливе, що стосується погоди. Метеочутливим приготуватися. В Україну йдуть холодний фронт та дощі, повідомляють оперативні новини Білої Церкви, телеканал Крокус, зокрема, телеграм-канал саме ось цієї журналістської команди. І розповідають, що з 28 травня територія України опиниться в тилу холодного атмосферного фронту. Проте опади очікуються незначні, локальні, і про це повідомляє, зокрема, синоптикиня Наталка Діденко. За холодним фронтом пошириться холодне ж повітря, тому температура відчутно знизиться. У Білій Церкві 29 травня в день очікується до 14-17 градусів, 20 травня максимум плюс 14, є ймовірність невеликих дощів, вітер посилюватиметься до штормових поривів, тож радять триматися подалі від дерев, від білбордів тощо. Холодна погода переважатиме по всій Україні до кінця тижня, але на початку червня знову потепліше. Ось такі теплі обіцянки, абсолютно літні для нас від метеорологів. Ну, сподіваємося, що вони там все детальненько розібрали, подивилися дуже уважно. І, друзі, будемо готові до таких змін у погоді. Можливо, навіть не забуваємо про

0: Ну що ж, друзі, дочекалися. Знаю, що всі чекали анонсовану на сьогодні неймовірну українську зірку. Сьогодні з нами Вікторія Ніро, моя улюблена українська зірочка, яка випускає пісні, що блискавично стають хітами. Тож, Вікторія, привіт, доброго ранку.
1: Всім привіт, добрий день.
0: Хух, дочекалася нарешті. Я завжди дуже люблю з тобою говорити. Всім завжди розповідаю про те, що колись почула Вікторію Ніро у величезному супермаркеті. А знаєш, на ось такому радіо, яке внутрішнє там крутиться пісні, я прям зашазамила, кажу, боже мій, мені потрібна ця дівчина, вона неймовірно, вона має лунати просто на хвилях Blitz FM. І з тих пір ми дружимо, і з тих пір всі прем'єри всі наші, дуже щаслива з того. І вітаю із черговою прем'єрою. Як враження взагалі у творчині?
1: У мене враження дуже класні, мені пісня, насправді результат цієї пісні дуже сподобався, бо так як вона вийшла така трошки експериментальна, а вчора ми ще якраз мали сольний концерт в Одесі, і я просто бачила, як люди, наскільки люди наспівують вже цю пісню, що я така, о, значить, якщо люди наспівують, значить пісня класна.
0: А все залетіло просто, все знову, як завжди.

0: У тебе інакше не буває, я тобі чесно скажу, все, що випускає Вікторія Ніро, це просто неймовірні хітяри. Питання є, друзі? Ну, думаю, питань нема.
1: Питань нема.
0: Хоча, ні, давай будемо чесними, питання, звичайно, є, тому що прем'єрами пісню, яка називається «Я просто в маму». Дійсно, крутий експеримент, там, як завжди, традиційно, як у всіх твоїх піснях, я підкреслю, двома жирними червоними лініями, а пісню можна розбирати на цитати. Ну, наприклад, почнемо з найпершого. Директор філіалу фонду зіпсованих нервів. Скажи нам, Вікторія, як тобі прийшла в голову ось така алегорія? Коли це сталося?
1: Ну, так як ми тексти мені допомагає писати Олег Шершень, то ми ж тоді просто говорили, гнали. Взагалі пісня «Віка, ти що п'яна?» і «Я не п'яна, просто мама», взагалі це вийшов як локальний мем.
0: Mm-hmm.
1: То вона створилася взагалі так, ну, на ходу, тому що перше нам скинули біт, і я на цей біт просто наспівала. Тобто це взагалі було то з різних часових рамок,
0: mm-hmm.
1: і воно як-то заімпровізувала, і тут ми вже почали розкручувати цю ідею, і Олег, ну, мене добре знає, і мій, з моїми батьками дуже добре знайомий, і коли ми щось таки почали говорити, що от, типу, дівчина з вибуховим характером, така от непосидюча, але емоційна дуже, і йому, типу, він сказав, директор філіалу фонду зіпсованих нервів, а в той момент, що сидів тато, тато каже, о, Олег, це класний панч, це прям правда.
0: Я думаю, час замовляти відповідну табличку, таку, знаєш, золоту, і вішати десь на двері директор філіалу фонду.
1: Точно, точно.
0: Зіпсованих нервів. І це буде крутий мерч. До речі, друзі, якщо ви знаєте людей, яким теж така табличка пасує, можете їм одразу в Ютубі рекомендувати пісню Вікторії Ніро «Я просто в маму». І кажіть, це тобі присвячується, ти мій директор філіалу фонду зіпсованих нервів. І ми говорили вже з тобою раніше, що твої пісні, вони автобіографічні, правда? І це теж також. Чи ні?
1: Ну, це частково, це більше така абстрактна історія, можна сказати, про пару, про дуже-дуже таку закохану пару, яка настільки один одного любить, що вони от коли сваряться, то в них такий вайб італійської родини, там Монтекі Капулетті, там як Адріано Челентано, але без один одного вони просто жити не можуть, вони будуть бити посуд, але завжди кажу, що якщо люди сваряться, то це добре, значить їм не байдуже один на одного, а от коли вже сварок нема, оце вже є питання.
0: Все-таки питання є, насправді. Правда, частіше, ніж їх нема. Ну і «Танцюю танго в кросах» теж починається з цього, так, дуже красиво.
1: Оце автобіографічно.
0: Було
1: таке,
0: так?
1: Це про мене. В кліпі я і танцюю танго в кросах, але розумію, що навіть якби в усіх там, знаєте, от є якийсь стандарт, от, що треба танцювати там, от, що дівчина має бути на каблуках, там, на шпильках тих високих, що ноги відсикають, або там, не знаю, танцювати дійсно треба на тих шпильках. А я так думаю, так, але... А нашу ускладнювати, якщо можна в кросах це робити, то ж то саме.
0: Прекрасно, мені дуже подобається ця філософія, підтримую повністю. Друзі, давайте перейдемо на YouTube-канал Вікторії Ніро, побачимо цей кліп, зацінимо ці кроси, це танго, і напишемо кілька класних коментарів, давайте, від 8 слів, щоб просувати цю пісню в топи. Ну і, звичайно, допомагати українській музиці просто залітати неймовірно. Також хочу, щоб ви підписалися на соцмережі Вікторії Ніро, на її неймовірний інстаграм, ну і всюди, де ви її знайдете, підписуйтеся, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Вікторія читає, відповідає і обіймашки вам обов'язково надішле. Ну, власне, я просто в маму. Мама чула цю пісню, так?
1: А звичайно, та це насправді, кажу, вона так створилася, що батьки її почули так само, і насправді їм дуже сильно сподобалось, тому що, до речі, тато не ображався, в нього не було, він же жартома сказав, а чого не в тата? Але завжди говорять, що в дівчат, наприклад, емоційністю ми всі в маму, а от виваженістю, стабільністю, такою десь холоднокровністю, боже, як це, холодним розумом, то ми більше в тата.
0: Так. Ну, я думаю, що тато просто розраховує, що буде ще якась пісня, ну не все ж одразу, правда, буде пісня і про тата також.
1: Дівчат вперед.
0: Зрозуміло. Ну, тобто мама нормально, вона почула, підтримала, сказала, все ок, мені подобається.
1: Ні, так кажу, мене батьки взагалі дуже сильно підтримують. Mm-hmm. Вони, скажімо так, мої перші слухачі, тому що мої батьки, можна сказати, вони відповідають за аудиторію, яка слухає не як музикант,

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красенню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Фастівська.
1: Сьогодні я розповім вам про людину, чиє ім'я викарбувано на тріумфальній арці в Парижі і чий шлях неодноразово пролягав через Білу Церкву. Це історія про мужність, вибір і неймовірні повороти долі. Ім'я цього героя – Юзеф Зайончик. 1 листопада 1752 року у Кам'янці-Подільському народився хлопчина, про якого ніхто й подумати не міг, що згодом його ім'я з'явиться на тріумфальній арці в Парижі. Юзеф Зайончик – людина, що змінювала напрямок свого життя так само різко, як Європа тоді змінювала кордони. У 15 років він уже служив у Кам'янецькій фортеці, але під час облоги Барської конфедерації просто встав і перейшов на бік повстанців. Молодий, впертий і впевнений, що бореться за справедливість. Після поразки, Париж, служба у французькій армії, новий досвід, нові люди. А з 1775 року знову Річ Посполита, де Зайончик стає ад'ютантом великого коронного гетьмана Францишка Ксаверія Браницького. І саме тоді його дорога не раз приводила до Білої Церкви, осередку влади Браницьких і великої політики. Пізніше він переходить до табору реформаторів, підтримує Конституцію 3 травня, воює разом з Тадеушем Костюшко, отримує орден Віртуті Мілітарі і чин генерал-лейтенанта. Але разом з тим поранення, оборона Варшави і австрійська неволя. Та історія не відпускає Зайончика. З 1796 року він генерал французької армії. Єгипетська експедиція Бонапарда, оборона Олександрії, управління провінціями. І є одна мила історія. Із Єгипту він надсилає Браницькому кількох арабських коней до Білоцерківського табуна. Зв'язок із містом незмінний. У 1812 році він знову на фронті. Поход на Росію, тяжке поранення, втрата ноги, полон. Але і це не крапка. Завдяки підтримці великого князя Константина Павловича Зайончик стає намісником королівства Польського. Без ноги, після поразок, після полону, знову на вершині. Помер він у Варшаві 1826 року, але залишив по собі історію людини, яка прожила життя між імперіями, між війнами, між великими столицями і неодноразово проходила через Білу Церкву. Юзеф Зайончик – ще одне нагадування про те, що історія нашого міста сповнена неочікуваних зв'язків і великих доль.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Привітання полковника Вадима Боднара, командира 114-ї окремої бригади Сил територіальної оборони, з нагоди 8-ї річниці з дня заснування бригади.
2: Козаки та козачки, вітаю вас з 8-ї річниці створення 114-ї окремої бригади територіальної оборони. Протягом цих довгих років ми з гідністю та честю виборюємо незалежність України. Воїни нашої бригади звільняли Київщину, стримували ворога на південних напрямках і продовжують битися на сході та півночі України. На цьому славетному бойовому шляху ми перемагали і здобували досвід, але, на жаль, втрачали найдорожче – наших побратимів і посестер. Світла і вічна пам'ять героям! Дякую кожному з вас за службу, за мужність і вірність країні. Захистимо свій дім, захистимо Україну!
3: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
4: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен. Усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98. Лицензія видана від Саві Кравна України, 16.09.2017 року, номер 520, додатку 25.08.2019 року, номер 7.24.09.14.19. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
5: Будуєте дім чи закладаєте фундамент? Потрібен якісний митий пісок? Замовляйте будівельний пісок з Білоцерківського родовища. Зручне місце розташування поруч з автодорогою Київ-Одеса. Компанія «Біломікс» гарантує найкращу ціну в регіоні та точний тонаж. Телефонуйте 097 35 35 789. «Біломікс» – ваш міцний фундамент.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
8: Умань 90.6
9: Радіо Бліц FM.

0: Свобода.
1: 28 травня у четвер у Білій церкві Рокитному, Умані, Фаставі та Богуславі очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 11-13, вдень до 20 градусів.
0: Погода.

0: порозумітися з підлітком, як відстояти власні кордони, як почуватися щасливішим. Лови Life Manual від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Life Manual з Василісою Левченко.

0: В Україні полудень.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: У листі, який Володимир Зеленський написав до глави Білого дому Дональда Трампа і членів Конгресу Сполучених Штатів Америки, йшлося про атаку Російської Федерації з використанням балістичних ракет середньої дальності «Арішнік». У листі зазначається, що в ніч на 24 травня Росія завдала особливо жорсткого масованого удару по Україні. Зеленський нагадав, що тоді Російська Федерація застосувала 54 крилаті, 30 балістичних, 3 гіперзвукові ракети «Циркон» і 2 повітряно-балістичні ракети «Кинджал». А він також згадав про застосування близько 600 ударних дронів, зокрема «Шахедів». У цьому контексті Зеленський згадав про поглиблення дефіциту систем протиповітряної оборони в Україні. За його словами, Україна покладається майже виключно на Сполучені Штати Америки у питанні захисту від російських балістичних ракет. Україна запускає окрему програму «Логістичний локдаун» для масштабування «Middle Strike» та системного знищення спроможностей армії Російської Федерації на оперативній глибині. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров. А за словами Федорова, останнім часом Україна поступово перехоплює ініціативу на фронті і ціна просування для росіян постійно зростає. За даними Федорова, за останні місяці було вчетверо збільшено знищення ворожої логістики, складів, техніки, командних пунктів та маршрутів постачання на оперативній глибині. Папа Римський після удару по Києву висловив занепокоєння посиленням масованих обстрілів по Україні. Понтифік заявив, що із занепокоєнням стежить за війною в Україні, яка останніми днями значно загострилася. Він висловив свою близькість усім тим, хто страждає від наслідків нещодавніх обстрілів, спрямованих також проти цивільного населення. Війна не вирішує проблем, а лише поглиблює їх. Вона не створює безпеку, а лише примножує страждання та ненависть. Там, де падають ракети та дрони, руйнується також надія, знищуються домівки та місця молитви, втрачається життя невинних людей, заявив Папа Римський. В рамках Національного тижня безбар'єрності Уманська центральна міська лікарня провела лекцію для лікарів та медичних сестер на тему формування безбар'єрних просторів, сприяння розвитку культури, поваги та гідності. Під час заходу обговорили важливість створення доступного середовища для всіх громадян, принципи безбар'єрності та шляхи підвищення якості надання медичних послуг для людей з різними потребами.
2: Бліц Ньюс.

0: Група «Білка».
1: Привіт, дорогі мої друзі! Зараз вже 12.05, у нас на годинничку, це означає, що четвер несеться, 28 травня, народ, до кінця весни лишається якихось там 3 дні і ще трішечки, ще маленький хвостик, тож я вас закликаю, встигайте звертати увагу на ці деньочки, які пролітають перед нами, і, звичайно, намагайтеся зробити якомога більше корисного для себе, коханих, хто ще про вас подбає як найкраще, як не ви самі, ну і, звичайно, радіостанція Blitz FM огорта. Вітаю вас свіжою, такою легесенькою музикою, яка дозволяє так драйвово рухатися вперед. Мало розмов і дуже багато класних треків. Це все девіз радіостанції Blitz FM. Нас чути у Білій Церкві, у Фастові, в Умані, в Богославі, в Рокитному. І де б ви зараз не були, де б ми з вами не опинилися на спільній хвилі, я вас обіймаю, огортаю теплими помаранчевими такими променями, які мають додавати вам драйву для того, щоб жити ваше життя. Ну, а ще я зараз накидаю вам трішки фактів цікавих про день сьогоднішній, для того, щоб ви так прийшли кудись пити четвергову каву з корицею з вашими друзями і могли перекинутися фразочкою, якоюсь розмовою, смолтоком із тими людьми, які роблять вам каву, які вам усміхаються. Тож, слухайте, значить, дивіться, яка історія. От прям історичні події абсолютно. 585 рік до нашої ери. Давненька так історична подія. І сталося саме 28 травня Грецьким філософом, астрономом і математиком Фалесом Мілецьким сонячне затемнення. І воно поклало край шестирічній війні між лідійським царем Аліатом і мідійським царем Кіксаром за панування у Малій Азії. Ну, противники розцінили рідкісне природне явище як знак богів і уклали мир, встановивши кордон по річці Галіс. Ну, дивіться, які історичні вам події, друзі. І що тільки не змушувало людей укладати мир. А далі ще цікава подія, дуже важлива, думаю, ви зараз всі про неї згадаєте. 1569 року в цей день підписано Люблінську унію, яка об'єднала Польщу і Литву в Річ Посполиту, державу з однаковим устроєм, спільною грошовою системою і сеймом. Ось, друзі, така вам історична подія, про яку всі ми пам'ятаємо ще зі школи. Ну і про такі, знаєте, більше цікаві з практичної точки зору події, дивіться, саме цього дня 1742 року у Лондоні споруджено перший критий плавальний басейн. Здавалося б, середина 18 століття, а все, басейн уже в Лондоні був. У 1763 році в Києві відкрито першу школу, де навчали живопису. Теж дуже цікаво. Ну і ще така прекрасна культурна подія трапилася саме цього дня, 1904 року. Після катастрофічного провалу в Парижі Джакомо Пучіні представив у Бреші перероблену оперу «Мадам Баттерфляй», яка мала цього разу приголомшливий успіх, насамперед завдяки українській співачці Соломії Крушельницькій, яка блискуче виконала головну партію, адже окрім неї решта артистів виступали і на прем'єрі в Парижі. Тож так і каже, що Соломія Крушельницька врятувала ось цю оперу «Мадам Баттерфляй». Ось сталося це саме в цей день, друзі. Так собі і зауважте. Ну і що ж із цікавого, 1957 рік, вже ближче до нас, у США заснована Національна академія грамзапису, яка вручає найпрестижніші нагороди у світі музики, це призи Греммі. Тож ось цю Національну академію грамзапису зі святом, з днем заснування. Що стосується тих, кого варто привітати сьогодні з днем іменинника, з іменинами, це Микита сьогодні, знаєте, Микиту обов'язково йому надішли листівочку, запросіть на каву, просто обійміть або просто усміхніться, якщо просто зараз дивитися на Микиту. Він зрозуміє, що побажання всі, які ви вклали в цю усмішку, обов'язково мають реалізуватися. Ну, друзі, ставте вподобайки вашим улюбленим українським артистам, не скупіться. Володимир Дантес, так і просить у вас, давайте лайки, лайки, лайки.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красенню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Умань 90.6
4: Радіо Blitz.

0: Бліцфан.
1: Трудовик підміняє фізрука.
2: Ну що ж, хлопці, беріть лижі, будемо робити з них табуретки.

Що вам про хороші звички нагадати, а про звичку, зокрема, ходити в кіно з класними друзями, дивитися хороше кіно, зокрема, українське, і потім обговорювати його, ділитися враженнями. Ну, хіба не заради цього ми до кінотеатру з вами, друзі, і ходимо. Тож, зараз хочу розповісти вам про стрічку, яку, зокрема, можна переглянути і в кінотеатрі імені Довженка у Білій Церкві. Називається вона «Хрещатик 48/2». А українська стрічка, думаю, бачили ви вже її анонс. Хочу прям звернути вашу увагу на це кіно, адже це добра і захоплива історія про дружбу, пригоди та боротьбу зі злом, що сховалося просто в серці Києва. 11-річні Юрко та Мія випадково знаходять вхід до потойбічного Києва, щоб ви знали собі, друзі, існує цей вхід і цей потойбічний Київ з 482 року, тому ось така символіка у назві. І ось там у потойбічному Києві на них чекають персонажі українського фольклору, шалені випробування та зустріч із древньою богинею смерті. Аж ось так, на секундочку. Магія, легенди, гумор і світло у новому фільмі, що перенесе глядачів у паралельний світ, де народжуються герої. Ось такий опис цієї стрічки від її творців. Ну і ще що цікавенького можу вам про стрічку сказати, що вперше в українському кіно серед акторського складу ми можемо побачити таких трендсеттерів, як співачка Таяна, Григорій Решетник з його дружиною Христиною, ну і блогерка Кенді Суперстар теж у цій стрічці знялася. Тож, що ми маємо знати? Творець фільму Олексій Комаровський, український кінорежисер, продюсер, актор і CEO компанії «Ідея Філмс» говорить, що «Хрещатик 48/2» – це добрий фільм зі смаком магії для всієї родини. Ми поєднали, каже Олексій Комаровський, міфологію з пульсом сучасного Києва, приправили це гумором, пригодами і подаруємо цю оригінальну історію кожній сім'ї. Я спеціально запросив для створення фільму зіркових батьків Даніеля Салема, Наталку Денисенко, Решетників Григорія та Христину та Яну, Володимира Рашчука, адже вони точно знають, що хочуть дивитися діти і батьки в тому числі. Тож, друзі, якщо шукали стрічку, яку можна переглянути всією родиною з дітками, то «Хрещатик 48/2» – це точно те, що вам потрібно. Ну і куди ж, коли ж іти, розповідає вам синя зала кінотеатру імені Довженка «Біла церква» 10.00, 17.50. Ну і щоб детальніше знайомитися із розкладом, ви можете знайти сторінку «Кіно» нижнє підкреслення «БЦ» в Інстаграм, а також сайт кінотеатру Довженка, друзі, вам у поміч. Більше вам класних, цікавих історій, щоб було чим ділитися теплими вечорами із вашими друзями. Кого будемо слухати, питаєте ви мене? Ну, я думаю, відповідь очевидна. Послухаємо Таяну разом із Фіїнкою, яку я особисто дуже люблю, і їхня класна дуетна пісня «Миленький». Ой,

Українського артиста, про що мріє, чого боїться, як проживає буремні часи. Щотижня на Blitz FM презентуємо нову українську музику і говоримо з артистами в прямому ефірі. Лови Blitz-прем'єру і тримай руку на пульсі тенденцій української естради.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-90. 107. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
4: Тут мала бути реклама медичного центру «Беладент». Але «Беладент» не потребує реклами. Бо всі, хто цінує час та бездоганну турботу про здоров'я, давно обрали для себе саме «Беладент». Консультації лікарів, сучасні обстеження, ведення вагітності та хірургія. Біла церква, Млинова, 25. Телефон 066-117-18-18. Медичний центр «Беладент». 30 років на варті здоров'я.
5: 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: Погода.
1: 28 травня у четвер у Білій церкві Рокитному, Умані, Фаставі та Богуславі очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 11-13, вдень до 20 градусів.
0: Погода.

0: Фешеніста.
1: Модний словник від Наталії Москаленко.
2: Флет-форма – плоска товста підошва взуття. Тип взуття тут неважливий. Це можуть бути босоніжки, туфлі, ботильйони чи навіть кросівки. Яку перевагу має таке взуття? Воно робить ніжки візуально стрункішими, а також пасує як до спідниць, так і до джинсів.
0: Фешеніста.

0: програма на Бліц FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти. Все, що треба для роботи.
1: Поліграфія від Рія Бліц – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067-280-40-30.
3: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами? Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096-109-0707. Біла Церква, Млинова, 25. Медичний центр Bella Dent.
4: Ліцензія номер 581-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
6: Умань 96.
7: Радіо Blitz.

Ну що, друзі, 12:52 у мене на студійному годиннику. І маю сказати, що ранкова білочка вже добігла кінця. Ось так, мій ранковий ефір четверга, 28 травня, вже завершиться. На 13-й годині стартує програма для обідніх пауз, спеціально придумана, яка наганяє апетит. Називається вона «Food Court». Тож запрошуємо всіх вас, друзі, на «Food Court» і на радіо «Food Court», зокрема. Ну, а о 14-й Оленька буде наближати для вас вечір, тож нікуди особливо далеко від Бліц.ФМ не йдіть, у нас дуже мало розмов, дуже багато свіжої, класної, літньої вже музики і української, зокрема, теж. Просто зараз будемо слухати одну з найпопулярніших українських пісень останнього часу. А перед тим хочу ще зробити для вас попередження про небезпечні метеорологічні явища на території Київщини. Про це попереджає телеграм-канал Білоцерківська міська територіальна громада. У найближчу годину з утриманням до кінця дня 28 травня гроза в окремих районах град. Перший рівень небезпечності жовтий. Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту. Ось таке вам, друзі, попередження. Будьте уважні, обережні. І, звичайно, тримайте в фокусі вашої уваги, ваших близьких, щоб проконтролювати, чи із ними теж все ок, чи вони попереджені. Ну, а ми з вами йдемо вперед, не дивлячись ні на що, пам'ятаємо, що весна ось просто махає нам ручкою, фактично. Тож, давайте візьмемо від неї все можливе. Обіймаю вас і дерево. Енкарапіста ставить ось таку дуже енергетичну крапку в моєму сьогоднішньому ефірі. Всіх цьомаю! Billy.

0: вашого серця, слухаю вас.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: 13-та година.
3: Радіо Бліц ФМ.
4: Бліц ФМ. 6 років на варті твого оптимізму. Попри війну, ми запустили радіо у 3 нових містах, а відтепер мовимо цілодобово попри блекаути. Маленькими кроками до великих перемог. Твоє драйвове радіо Бліц

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні!
2: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
3: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
1: Умань 96
4: радіо Блиц.

Секрети приготування м'яса. Записуйте перший. М'ясо, призначене для зберігання, не можна мити, інакше воно швидко зіпсується. Ну і ще важливо – розморожити м'ясо повільно, на повітрі,

Блицфан. Блицфан. Миту картоплю в магазині продають для мене, щоб я перестав приносити додому буряк.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

фудкорт і секрети приготування м'яса. Ви знали? Готовність м'яса визначають проколюючи виделкою і натискаючи на нього. Якщо виділяється червоний сік, значить м'ясо ще не готове. Якщо сік світлий, то м'ясо готове до вживання.

0: Реклама на Бліц ФМ.
1: Привітання полковника Вадима Боднара, командира 114-ї окремої бригади Сил територіальної оборони, з нагоди 8-ї річниці з дня заснування бригади.
2: Козаки та козачки, вітаю вас з 8-ї річниці створення 114-ї окремої бригади територіальної оборони. Протягом цих довгих років ми з гідністю та честю виборюємо незалежність України. Воїни нашої бригади звільняли Київщину, стримували ворога на південних напрямках і продовжують битися на сході та півночі України. На цьому славетному бойовому шляху ми перемагали і здобували досвід, але, на жаль, втрачали найдорожче – наших побратимів і посестер. Світла і вічна пам'ять героям! Дякую кожному з вас за службу, за мужність і вірність країні. Захистимо свій дім, захистимо Україну!
3: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Бліц ФМ від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030.
4: Адвокатське бюро «Астахін та партнери». Складні справи під контролем професіоналів. Військові питання. Супровід адвоката в ТЦК та СП. Спори з банками. ДТП. Трудові, житлові, сімейні конфлікти. Супроводження бізнесу. Бульвар Олександрійський, 95А. Телефон 096-613-92-69.
5: І монтажник, і електрик, і простий господар знає. Завітав в «Електробазу» – кращі ціни і якість маєш. Кабель, лампочки, розетки – все, що хочеш, обираєш.
6: «Електробаза» – на території міжрайбази, навпроти міліції, по вулиці Бризькій. Телефон 579-70.
7: Реклама на Бліц ФМ. 067-280-4030.
8: Фудкорт.
9: Ще трішки м'ясистих секретиків на фудкорті. Коли ви запікаєте м'ясо в духовці, через кожні 10-15 хвилин поливайте його соком, який утворився в процесі приготування. Якщо соку мало, сміливо додавайте трохи бульйону або води. До речі, до смаженого натурального м'яса краще подавати не соус, а саме м'ясний сік, отриманий при смаженні.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
4: А ти сьорбни та відгадай.
3: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
4: А вже ж, але яка? Очищена річкою не тхне, метал на язику не відчувається, без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
3: І коштує, як півцарства.
4: Ні, всього 30 копійок за літр.
3: Та де ж така криниця?
4: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
5: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.
4: Центр очищення води – це номер один.
1: Реклама на Бліц FM 067 280 4030.
4: Умань 96.
6: Радіо Бліц FM.
1: Реклама на Бліц FM 067 280 4030.

0: 14.00.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: У 5 областях України зафіксовано нові знеструмлення через атаки російських агресорів і негоду. Про це повідомило «Укренерго». Є знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській і Харківській областях. Там, де це дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Станом на сьогодні Росія не здатна провести великий наступ проти НАТО, але може здійснити диверсійні дії чи провокації, до яких Альянс повинен бути готовим. Про це заявив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський. Проте глава МЗС Польщі наголосив, що наміри Путіна серйозніші, ніж очікувала Західна Європа, тож ніхто не буде цього недооцінювати. Місія Міжнародного валютного фонду прибула у Київ і розпочала роботу. Про це повідомила постійна представниця МВФ в Україні Прішила Тофано. Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочинає зустрічі з представниками влади України та іншими партнерами у контексті першого перегляду програми розширеного фінансування та консультації 2026 року за статтею 4 угод МВФ. Дискусії фокусуватимуться на макроекономічній політиці та ключових структурних реформах, йдеться у повідомленні. Україна нарощує дипломатичну та економічну присутність в Африці, запропонувавши співпрацю за трьома напрямами – продовольча безпека, оборонні технології та цифровізація держпослуг. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Україна розглядає Африку не як об'єкт допомоги, а як рівноправного сильного суб'єкта глобальної політики. Ми йдемо на континент як провайдер і партнер готових високотехнологічних рішень. Африка цінує силу технологій та реальну присутність. І саме це ми маємо на меті забезпечувати. Взаємна вигода має бути в центрі наших відносин у всіх сферах, зауважив глава МЗС. В рамках Національного тижня безбар'єрності Уманська центральна міська лікарня провела лекцію для лікарів та медичних сестер на тему формування безбар'єрних просторів, сприяння розвитку культури, поваги та гідності. Під час заходу обговорили важливість створення доступного середовища для всіх громадян, принципи безбар'єрності та шляхи підвищення якості надання медичних послуг для людей з різними потребами.
2: Бліц Ньюс.

0: Good Evening Show.
1: Шикарний вечір щодня. Друзі, всім величезний привіт. 14.05 на годиночку у четвер, і в нас триває 28 травня. Ну і, друзі, офіційно відкриваємо наше Good Evening Show. З вами Оля, і от, знаєте, хочеться подивитися правді в очі. От весна наостанок вирішила влаштувати нам такий солідний прохолодний тест. І на вулиці дійсно свіженько, сонце то ховається, то виглядає за хмарами. Але, друзі, у нас на нашій домашній хвилі ми вмикаємо внутрішні обігрівачі на повну потужність. Отож, попереду у нас така міні-п'ятниця, робочий тиждень, друзі, виходить на фінішну пряму, тому настрій має бути тільки піднесеним. Сьогодні будемо грітися там дивовижними історіями, планувати підземні подорожі, ну і розберемо суперпродукт сезону, який буде дарувати шалену легкість. Тому налаштовуйте приймачі, тому що ми розпочинаємо. І вже за 30 хвилин, друзі, будемо тікати від прохолоди під землю, рушимо на Тернопільщину до унікальної печери Вертепа. Розповім, чому її називають Помпеями під землею, які таємниці трипільців вона приховує, ну і чому там завжди тримається однакова комфортна температура. Ну а поки ви готуєтеся слухати про печеру за півгодинки, мама Ріка нагадує про те, як же варто любити себе на головній хвилі міста Blitz FM.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні!
2: Комунальний заклад «Уманський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж імені Тараса Григоровича Шевченка» Черкаської обласної ради запрошує на денну та заочну форми здобуття освіти за спеціальностями «Дошкільна та початкова освіта, соціальна робота». Увага! Можливий вступ без НМТ та ЗНО, лише за співбесідою. Чекаємо на вас. Місто Умань, вулиця Небесної Сотні, 33/1. Телефон 068-293-1093. Ліцензія МОН від 26.12.2019, номер 1020L.
3: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
1: Умань 90.6.
4: Радіо Blitz.

Українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: It's fun!
1: Коли мені говорять «у вас є 2 тижні», я постійно чую «у вас є 1 день через 2 тижні». У вас так само?

14.30, друзі, на домашньому радіо. День впевнено рухається вперед. І от оскільки на вулиці сьогодні доволі так свіженько і прохолодно, друзі, я пропоную втекти в місце, де погода от ніколи не змінюється. Ми рушаємо до Тернопільщини, в Чортківський район, де розташовано абсолютно дивовижна і єдина в країні печера Вертеба, друзі. Друзі, і це така, знаєте, не просто там темна підземна печера з коридорами, а це єдиний в Україні музей трипільської культури під землею. Ну і чому ж це місце 100% ексклюзив, розбираємося далі. Ну, по-перше, друзі, понад 5 тисяч років тому тут вирувало життя. Печера служила надійним таким сховищем для людей саме трипільської культури. Археологи знайшли тут фігурки богинь, сокири, амулети. Ну і через таку неймовірну концентрацію знахідок вчені назвали Вертебу над Дніпрянськими Помпеями. Ну а сьогодні оці підземні зали оформлені дуже антуражно. Отже, там стоять, знаєте, фігури трипільців у повний зріст, які наче просто зараз розпалюють багаття, ну чи, можливо, ліплять глечки. Ну, видовище просто нереально. Це варто побачити на власні очі. Ну, знаєте, от цікаво, що загальна довжина оцих лабіринтів

печери майже 9 кілометрів. Але головна фішка, от як я сказала, для сьогоднішнього дня тут завжди, тобто і взимку, і в літню спеку тримається однакова температура, друзі. Близько плюс 11 тут завжди. Немає вітру, дощу чи протягів, тому от така підземна прогулянка буде максимально затишною і комфортною. Ну і, друзі, саме вертеба – це велика та безпечна домівка для тисяч кажанів. Вони, значить, мирно сплять там на склепіннях оцих печер, створюючи справжню містичну атмосферу у стилі, знаєте, такому стилі прям фільмів про Бетмена. Тому малеча від такого видовища зазвичай буде просто в дикому захваті. Ну, їхати, звичайно, друзі, не так і близько. Будемо рухатися через Хмельницький і Кам'янець-Подільський у бік села Більче Золоте, і дорога займе близько 5 годин, не дивлячись на те, що відстань, власне, від Білої церкви 380 кілометрів. Але, друзі, я вам скажу, що це просто ідеальний план для такої великої подорожі всією родиною на найближчі вихідні. От щоб у вас був час подивитися, пофотографуватися і зазирнути всередину всього, що ж там було колись ще далеко до нас. Ну а зараз я вмикаю для вас дуже атмосферний, загадковий трек, під який так приємно мріяти про подорожі. Тому давайте будемо це робити, власне, на домашній хвилі Blitz FM.

0: Пецо. Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма.
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
2: БКМ дарує рік спокою і сучасну техніку. Оплатіть 3500 гривень і отримайте рік інтернету та новенький гігабітний роутер або ТВ-приставку. БКМ – провайдер, що піклується про вас. Акція діє на постійній основі.
3: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай! Телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе! 093-461-42-01.
4: Менше відмовок, більше енергії, сили і результату. Увага! Літні знижки на клубні карти у фітнес-клубі «Фітплаза». 3 місяці, всього 3400 гривень. Фітнес-клуб «Фітплаза». Тренажерна зала, більше 100 групових тренувань на місяць. Кардіозона. Поспішай, кількість клубних карт обмежена. «Фітплаза». Тренуйся вигідно вже зараз. Деталі у працівників клубу. Акція з 19 травня до 31 травня 26 року.
5: Будуєте дім чи закладаєте фундамент? Потрібен якісний митий пісок? Замовляйте будівельний пісок з Білоцерківського родовища. Зручне місце розташування поруч з автодорогою Київ-Одеса. Компанія «Біломікс» гарантує найкращу ціну в регіоні та точний тонаж. Телефонуйте 097 35 35 789. «Біломікс» – ваш міцний фундамент.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30. Місто дихає.

0: Науковий факт. Науковий факт. На Бліц ФМ.
1: Ворони дуже розумні, тому часто обманюють один одного. Якщо птах знає, що за ним стежать, він буде прикидатися, що кладе їжу в одному місці. А насправді таємно її ховає в іншому. Ця тактика не завжди працює, тому що інші ворони такі ж розумні.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України від 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.2019. Цього року номер 724-2013-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
3: Будуєте дім чи закладаєте фундамент? Потрібен якісний митий пісок? Замовляйте будівельний пісок з Білоцерківського родовища. Зручне місце розташування поруч з автодорогою Київ-Одеса. Компанія «Біломікс» гарантує найкращу ціну в регіоні та точний тонаж. Телефонуйте 097 35 35 789. «Біломікс» – ваш міцний фундамент.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.
6: Умань 96.
7: Радіо Бліц FM.
5: Потужна хвиля.

не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх. Притягну тебе до себе, поцілую прямо на людях, нехай думають, що псих.

0: 15 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Говорить Бліц FM. Говорить про новини, спорт, кіно, культуру і мистецтво, шоу-бізнес і цікавих людей. Говорить вже 6 років, а зараз, незважаючи на знеструмлення, говорить цілодобово. Бліц FM. Бліц FM. Біла Церква, Фастів, Умань, Богуслав та Рокитне. Попри все, заряджаймо оптимізмом.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Привітання полковника Вадима Боднара, командира 114-ї окремої бригади Сил територіальної оборони, з нагоди 8-ї річниці з дня заснування бригади.
2: Козаки та козачки, вітаю вас з 8-ї річниці створення 114-ї окремої бригади територіальної оборони. Протягом цих довгих років ми з гідністю та честю виборюємо незалежність України. Воїни нашої бригади звільняли Київщину, стримували ворога на південних напрямках і продовжують битися на сході та півночі України. На цьому славетному бойовому шляху ми перемагали і здобували досвід, але, на жаль, втрачали найдорожче – наших побратимів і посестер. Світла і вічна пам'ять героям! Дякую кожному з вас за службу, за мужність і вірність країні. Захистимо свій дім, захистимо Україну!
3: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні.
4: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
3: Умань 96.
5: Радіо Бліц FM.
4: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.

0: Бліцфан.
1: Чищу історію пошуків у браузері на робочому комп'ютері, щоб ніхто не дізнався, що я гуглю, як робити мою роботу.

0: засунув по трафармі мене.
1: Погода.
2: 29 травня у п'ятницю у Білій церкві Рокитному, Умані, Фастові та Богуславі очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 9-11, в день до 16 градусів тепла.
1: Погода.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

Ну що ж, мої хороші, тримаємо руку на пульсі нашого регіону. 15:40 на годиннику. І давайте подивимося, чим живе область прямо зараз. Отож, почнемо з моєї крутої новини для нашого щоденного комфорту і гаманця. Друзі, у Білій Церкві офіційно виділили понад 5 мільйонів гривень на забезпечення роботи безкоштовних комунальних автобусів. Ці кошти підуть на підтримку 4 великих автобусів, оплату праці водіїв, пальне та повне технічне обслуговування транспорту. Крім того, у рішенні передбачили компенсацію за перевезення наших пільговиків міськими тролейбусами. Тож, комунальний транспорт міста тримає стрій, друзі, і допомагає нам суттєво економити на поїздках. Ну і це дуже крутий крок для громади. Ну, у Фастові в нас велике свято народного танцю і благодійності. Сьогодні місто живе в очікуванні неймовірної культурної події. Народ, вже за кілька годин у місті стартує великий благодійний звітний концерт зразкового аматорського фольклорного ансамблю «Унавушка». Наші такі таланти приготували унікальну програму старовинних українських танців. Ну і концерт, до речі, є благодійним, тому це не лише привід відпочити всією родиною. Ну а друзі, ще й чудово допомогти нашим Збройним силам України. Тому давайте збираємося разом і будемо підтримувати наших захисників. У Богуславській громаді четвер триває в робочому, стабільному темпі, жодних аварій не зафіксовано, але через прохолодну таку похмурість видимість на дорогах може бути гіршою. Тому водії збавляйте швидкість біля пішохідних переходів. Ось такі новини маємо, друзі, на цю годину. Будемо тримати стрій, економимо на проїзді, ну і збираємося на концерти і цінуємо затишок у домівках. Зараз микаю для вас дуже класний трек, який робота піде значно швидше. Тому слухаємося і залишаємося на головній хвилі міста Blitz FM.

0: Гекорма на Бліц FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВН Бест.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВН Бест. Коли важлива кожна хвилина.
2: Вартість дзвінків кінотарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ 505-386.
3: Торт є, кульки є, гості є. А де пригоди?
4: Сімейний розважальний комплекс «Мурашник», VR, дискотека, лабіринти і єдині в місті ігрові атракціони. Улюблене сімейне кафе. Мама з татом самі не захочуть додому. «Мурашник» – це свята та розваги для всієї родини. Ми потурбуємось про все.
5: Князя Володимира 5, біля літака.
4: Бронюйте свято за номером 098-098-01-01.
5: «Мурашник» пригод кличе.
2: Дзвінки згідно на тарифів вашого оператора.
6: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
7: Ми знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
8: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
7: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
8: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
7: Їхні успіхи і невдачі.
8: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
7: Слухайте щодня о 23:00.
6: Артхаус на Бліц FM.
9: Plenimo, plenimo. You're my hope for the night. Give me more control. Slow down for the night. Let me know, let me know.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub.
2: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
1: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
4: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
5: Умань 96.
6: Радіо. Blitz.

0: 16 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: У листі, який Володимир Зеленський написав до глави Білого дому Дональда Трампа і членів Конгресу Сполучених Штатів Америки, йшлося про атаку Російської Федерації з використанням балістичних ракет середньої дальності «Арішнік». У листі зазначається, що в ніч на 24 травня Росія завдала особливо жорсткого масованого удару по Україні. Зеленський нагадав, що тоді Російська Федерація застосувала 54 крилаті, 30 балістичних, 3 гіперзвукові ракети «Циркон» і 2 повітряно-балістичні ракети «Кінжал». А він також згадав про застосування близько 600 ударних дронів, зокрема «Шахедів». В цьому контексті Зеленський згадав про поглиблення дефіциту систем протиповітряної оборони в Україні. За його словами, Україна покладається майже виключно на Сполучені Штати Америки у питанні захисту від російських балістичних ракет. Україна запускає окрему програму «Логістичний локдаун» для масштабування Middle Strike та системного знищення спроможностей армії Російської Федерації на оперативній глибині. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров. А за словами Федорова, останнім часом Україна поступово перехоплює ініціативу на фронті і ціна просування для росіян постійно зростає. За даними Федорова, за останні місяці було вчетверо збільшено знищення ворожої логістики, складів, техніки, командних пунктів та маршрутів постачання на оперативній глибині. Папа Римський після удару по Києву висловив занепокоєння посиленням масованих обстрілів по Україні. Понтифік заявив, що із занепокоєнням стежить за війною в Україні, яка останніми днями значно загострилася. Він висловив свою близькість усім тим, хто страждає від наслідків нещодавніх обстрілів, спрямованих також проти цивільного населення. Війна не вирішує проблем, а лише поглиблює їх. Вона не створює безпеку, а лише примножує страждання та ненависть. Там, де падають ракети та дрони, руйнується також надія, знищуються домівки та місця молитви, втрачається життя невинних людей, заявив Папа Римський. В рамках Національного тижня безбар'єрності Уманська центральна міська лікарня провела лекцію для лікарів та медичних сестер на тему формування безбар'єрних просторів, сприяння розвитку культури, поваги та гідності. Під час заходу обговорили важливість створення доступного середовища для всіх громадян, принципи безбар'єрності та шляхи підвищення якості надання медичних послуг для людей з різними потребами.
2: Бліц Ньюс.

0: Народ, 16.05, в нас весільно-знамениті новини. Володимир Остапчук, відомий телеведучий, втретє одружився. Але цього разу досить таємно. Взагалі, закохані мігрують до Канади, проте перед виїздом з України пара встигла відгуляти своє весілля. Хоч вони вже офіційно перебувають у шлюбі і виховують однорічного сина, проте свята, як такого, в них не було, тому Остапчуки вирішили це виправити. Пара, до речі, опублікувала фото в Інстаграмі, ну і підписала досить просто В плюс К, тобто Володимир плюс Катерина. Підписники подружжя, серед яких чимало зірок, просто засипали друзі їх компліментами. Особливо користувачі приділяли увагу сукні Катерини, ну, звісно, куди ще дивитися, яка, на їхню думку, була неймовірною. До речі, писали різне: я таку гарну сукню бачив вперше, яка краса, такі чудові, які елегантні образи, ну і все в цьому стилі, друзі. Ну, а вже влітку цього року родина шоумена планує виїхати за кордон. Для життя вони дійсно обрали Канаду. І, за словами Катерини, цей крок детально обговорювався, тому їхнє рішення є свідомим. Остапчуки обрали цю країну, тому що в них є необхідні документи для проживання там. Ну і окрім того, ведучий ще й захистив дипломи, тому може влаштуватися там на роботу. І ще плюс до цього, друзі, отримав навіть водійське посвідчення. А у Канаді ще й живуть діти шоумена від першого шлюбу, тому таким чином вони будуть поруч. Саме так заявляє Катерина, жінка Володимира Остапчука. Ну і, друзі, все, що хочеться, це привітати молодят, ну і побажати їм щасливого життя, де б вони не були. Ну а зараз романтичний трек для вас на Blitz FM від Тіни Кароль «Людині потрібна людина».
1: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь, напишу тобі лист.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
3: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
4: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
1: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
5: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Умань 90.6.
6: Радіо Бліц.

0: Мужику набридло лежати на дивані, він хотів вже встати і що-небудь зробити, але тут прийшла дружина і сказала:
1: «Вставай вже, зроби що-небудь!» Блін.

кожного артиста. Про що мріє, чого боїться, як проживає буремні часи. Щотижня на Blitz FM презентуємо нову українську музику і говоримо з артистами в прямому ефірі. Лови Blitz прем'єру!

0: 29 травня у п'ятницю у Білій церкві Рокитному, Умані, Фастові та Богуславі очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 9-11, в день до 16 градусів тепла.
1: Погода.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

16.32, друзі, нашій домашній хвилі. І знаєте, от час настав для нашої корисної рубрики «Код Актива». І сьогодні розбираємо один такий єдиний, але надзвичайно корисний продукт, який зараз є абсолютно, друзі, на кожній кухні. І гряці білої церкви чи фастова, друзі, без різниці. Говоримо про ранню молоду капусту. І поки вона оця така, знаєте, ніжна, хрустка і солодка, вчені всього світу активно вивчають її властивості. І сьогодні будемо говорити тільки, друзі, про залізні, офіційні, підтверджені наукові факти. Про те, як же ці зелені листочки змінюють наш організм на фізичному рівні. Отож, унікальний рятівник для шлунку виявляється ця капуста. Так, професор гастроентерології Чейні Честер із Стенфордського університету провів масштабне дослідження, яке досі вважається класикою медицини. Він офіційно відкрив у свіжій капусті, друзі, рідкісний вітамін У від слова виразка. Отак от, друзі. І він довів, що сік молодої капусти здатен за лічені дні загоювати мікротріщини, знімати запалення і, друзі, повністю відновлювати слизову оболонку шлунку. Тому якщо після важкої чи гострої їжі ви відчуваєте такий, знаєте, дискомфорт, то тарілка капустяного салату – це просто... Ну, це те, що спрацює найкраще за будь-які ліки. До речі, це ще не все. От капуста – це щит для імунітету. Доктор науки Елізабет Блекберн, лауреат Нобелівської премії, до речі, роками вивчала, як антиоксиданти захищають клітини від старіння. І от її команда, друзі, зібралася, все там склала докупи і підтвердила, що саме рання молода капуста містить величезну концентрацію вітаміну С і глюкозинодатів. Ці речі Човини на молекулярному рівні, друзі, захищають наші клітини від стресу, очищують судини і навіть допомагають організму легше переносити там різкі зміни погоди, як от, власне, ми маємо зараз, друзі, в кінці травня. Але це той самий справжній такий науково доведений детокс виходить у нас. Ну і, друзі, звичайно, це легкість для серця. Кардіолог Томас Салерно з Центру серця в Майамі опублікував ціле дослідження про вплив на це все. І от виявляється, що всього 150 грам свіжої капусти на день допомагає нормалізувати тиск, виводить зайву рідину з організму і рятувати там від вечірніх набряків ніг після важкого робочого дня. Ну, друзі, щоб капуста приносила вам лише користь, то знаєте, от ніколи не викидайте оцей качан, на якому все тримається. От якщо вона особливо домашня, кажуть, що от саме там, у товстих прожилках, концентрація того самого вітаміну У. Вона там просто найвища. До речі, вітамін С повністю помирає при температурі вище 60 градусів, тому молоду капусту їмо тільки свіжою, хрусткою у салатах, друзі, і, може, з краплею оливкової олії чи сметани. Тоді це точно буде корисно. Ось такі, друзі, маємо наукові факти, і вони чітко кажуть, що молода капуста – це здоров'я, чиста енергія під кінець весни. Ну а зараз слухаємо свіжий яскравий трек і готуємося до виходу о 17-й, де розберемо, що ж святкуємо сьогодні, 28 травня.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
0: Magical Beauty – центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
2: Не може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
4: Бліцкідс – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
5: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
6: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
4: Бліцкідс – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: ніж психолог. Лайф-меню з Василісою Левченко.
1: Чи правда є кризи 3, 7 і так далі років подружнього життя? Як розпізнати та пережити?
2: Знаєте, якщо у вас стається криза в подружньому житті, ви точно це розпізнаєте навіть без психолога. І кризи інколи співпадають з цим графіком 3-7 років, а інколи накладаються на якісь особисті кризи кожного із учасників подружжя. Щоб пережити кризу, доведеться розмовляти, доведеться бути чесними, а доведеться розказувати один одному про те, як ви себе почуваєте, чого ви зараз хочете, як вас зараз можна підтримати. Можливо, доведеться звертатися до психолога. Можливо, доведеться дуже багато годин провести вечорами на кухні, щось для себе вирішуючи, проясняючи, розбираючись. Кризу неможливо пересидіти мовчки. Криза – це завжди якийсь маркер потреби у змінах, і для того, щоб відбувалися зміни, доведеться щось змінювати.
0: Ти ж психолог! Лайф-меню з Василісою Левченко.

0: реклама на Бліц FM.
1: Комунальний заклад «Уманський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж» імені Тараса Григоровича Шевченка Черкаської обласної ради запрошує на денну та заочну форми здобуття освіти за спеціальностями «Дошкільна та початкова освіта, соціальна робота». Увага! Можливий вступ без НМТ та ЗНО, лише за співбесідою. Чекаємо на вас. Місто Умань, вулиця Небесної Сотні, 33/1. Телефон 068-293-1093. Ліцензія МОН від 26.12.2019, номер 1020L.
2: Реклама на Бліц FM. 067-280-4030.
3: Умань 96.
4: Радіо для

0: 17 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Привіт! Я Володимир Дяченко.
3: А я Марина Панченко.
2: Ми ведучі Радіо Бліц ФМ.
3: І вже 6 років ми наповнюємо ваші дні драйвом і оптимізмом.
2: Маємо чудову новину. Попри блекаути, Бліц ФМ відтепер мовить цілодобово.
3: Тож ще більше свіжої музики і гарячих новин слухай щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богославі і Рокитному.
2: Бліц ФМ. Помаранчева смуга в твоєму.

0: слухай.
1: Ну що ж, друзі, 17.03 на наших годинниках, 28 травня триває, ну і ми, друзі, говоримо про такі найтепліші події, які маємо у нашому святковому календарі. Отож, друзі, маємо сьогодні Міжнародний день дій за здоров'я жінок. І це просто надзвичайно важлива дата, яку світ відзначає ще з 1987 року. І, власне, головна мета дня – це нагадати, що жіноче здоров'я потребує постійної уваги, турботи і свідомого ставлення щодня, не лише тоді, коли щось вже заболить. Тому, дорогі наші дівчатка, жінки, матусі, сьогодні чудовий привід нарешті відкласти всі дедлайни, ну і записатися на чекап здоров'я. До речі, друзі, маємо ще сьогодні свято для всіх, хто щиро любить свій рідний край, друзі. Всеукраїнський день краєзнавства в нашому календарі. І знаєте, от взагалі наш регіон – це просто справжня скарбниця, тому сьогодні чудовий привід згадати історію своєї вулиці, почитати про заснування міста, ну або взагалі запланувати на вихідні поїздку до якогось цікавого місця в своєму регіоні. Це теж буде дуже крутий такий девайс для вашої сім'ї. Ну і, друзі, найсмачніший привід для легкого такого гумору. Сьогодні маємо день народження майонезу. Саме 28 травня французький кухар герцога Рішельє в обложному місті Маон з'єднав індичі яйця, оливкову олію і лимонний сік, створивши легендарний соус. Тому, друзі, якщо ви сьогодні додасте ложечку цього іменинника до вечері, ніхто вас точно не осудить, тому що в нього офіційне свято. Якщо вас тренер буде сварити, так йому це все й поясните. Ну, тому, друзі, маємо крутий вечір, турботи про себе, любові до рідного краю і легких кулінарних приємностей. Ми закриваємо вже там робочі ноутбуки потрішки, купуємо соковиту молоду капусту і, звичайно, майонез. Ну і, звичайно, бажаємо всім прекрасного вечора і продовжуємо наше Good Evening Show на помаранчевій хвилі міста.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Будуєте дім чи закладаєте фундамент? Потрібен якісний митий пісок? Замовляйте будівельний пісок з Білоцерківського родовища. Зручне місце розташування поруч з автодорогою Київ-Одеса. Компанія «Біломікс» гарантує найкращу ціну в регіоні та точний тонаж. Телефонуйте 097-35-35-789. «Біломікс» – ваш міцний фундамент.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
1: Умань 96.
6: Радіо Blitz.

0: Блицфан.
1: Трудовик підміняє фізрука.
2: Ну що ж, хлопці, беріть лижі, будемо робити з них табуретки.

0: Ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
3: І вже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі, замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитне 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп.
3: Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкова білка.
4: Всім привіт, це мама Ріка. Слухайте мою нову пісню «Одне питання» на головному радіо міста Бліц FM. Впевнена, вам сподобається.
5: Мене

Ну що ж, мої хороші, на годиночку 17.32, і от наступає той день, друзі, коли міні-п'ятниця офіційно завершує свій робочий день. Ну і, друзі, знаєте, пам'ятайте, що на першому місці має бути тільки ваш особистий комфорт і спокій. І, друзі, якщо чуєте сирену, обов'язково переходьте в безпечне місце або укриття, тому що варто все ж берегти

себе і своїх рідних, і зараз це, друзі, найголовніше. Ну і ще одна дуже важлива річ, про яку ми маємо пам'ятати завжди, де б ми не були. Кожен наш тихий вечір, кожна поїздка чи смачна вечеря навіть – це дарунок від тих, хто зараз стоїть на передовій, і тих, хто віддав за нас найдорожчі, друзі. Тому, будь ласка, де б ви не перебували, завтра зранку о 9:00 зупиніться на одну хвилинку. Загальнонаціональна хвилина мовчання – це взагалі такий наш священний обов'язок, наша шана і наша пам'ять про кожного загиблого героя. Тому пам'ятаємо, якою ціною тримається наше місто і наша громада загалом. Ну а, друзі, ще пам'ятайте, що сьогодні на вулиці досить свіженько, тому одягайте найзручніший одяг, приготуйте смачну вечерю вдома, ну і насолоджуйтеся цим затишком краще вдома. Ну і смачної вам вечері, друзі, найспокійнішої ночі. З вами була ваша ведуча Оля. Почуємося вже завтра. Па-па!

0: Погода.
1: 29 травня у п'ятницю у Білій церкві Рокитному, Умані, Фастові та Богуславі очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 9-11, вдень до 16 градусів тепла.
0: Погода.
2: Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Менше відмовок, більше енергії, сили і результату. Увага! Літні знижки на клубні карти у фітнес-клубі Fit Plaza. 3 місяці, всього 3400 гривень. Фітнес-клуб Fit Plaza, тренажерна зала, більше 100 групових тренувань на місяць, кардіозона. Поспішай, кількість клубних карт обмежена. Fit Plaza. Тренуйся вигідно вже зараз. Деталі у працівників клубу. Акція з 19 травня до 31 травня 26 року.
2: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

Кіно на дивані. Привіт, народ! На зв'язку Володимир Дяченко і чергова порада з серії «Що подивитись затишним вечором на дивані». Сьогодні сильно рекомендуватиму вам практично сучасну класику – фільм Крістофера Нолана «Інтерстеллар». Цього режисера не дарма цінують за його унікальний дар бачити те, що приховано від поверхневого погляду. Уявіть, у 2067 році пилові бурі загрожують виживанню людства. Кукурудза – єдине, що активно зростає на Землі. Команда добровольців вирушає в космос, щоб знайти придатні для життя людей планети. Тож за фантастичними подіями ховається цілком реальне попередження. Якщо суспільство не буде цінувати свою планету, то одного разу і ми опинимось в залежності від кукурудзяних полів. А от чому фільм заслужено вважається одним з кращих фільмів в своєму жанрі, то це спецефекти. Подивіться і насолодіться розмахом творчої думки усієї знімальної групи. Чому ще варто завантажити собі «Інтерстеллар» цього вечора? Бо це не просто історія космічної одіссеї, а й ода батьківської любові, яка залишається міцною, незважаючи на простір і час. На сайті інтернет-бази фільмів «Інтерстеллару» присвоєно рейтинг 8,6, а зазвичай відгукам цієї бази можна цілком довіряти. Тож зберігайте назву, потім спасибі скажете. Усім хрусткого попкорну, ваш Володимир Дяченко. До завтра, до нового фільму! Кіно на дивані!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти – все, що треба для роботи.
1: Поліграфія «Відрія Бліц» – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067 280 40 30.
3: Відсутність зубів – це не лише про естетику, це про якість життя. У стоматології «Баладент» ми понад 30 років повертаємо пацієнтам усмішки за допомогою сучасної імплантації. Швидко, без болю, без обмежень. Цифрове планування, хірургічні шаблони – все для точного та надійного результату. Від одного імпланта до повної реабілітації ви в надійних руках. «Баладент» – 30 років досвіду, 30 років довіри. Біла Церква, вулиця Гагаріна, 25. Телефонуйте 096-109-07-07.
4: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
6: Умань 96!
7: Радіо Blitz FM.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.

0: 18.00.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: У 5 областях України зафіксовано нові знеструмлення через атаки російських агресорів і негоду. Про це повідомило «Укренерго». Є знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській і Харківській областях. Там, де це дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Станом на сьогодні Росія не здатна провести великий наступ проти НАТО, але може здійснити диверсійні дії чи провокації, до яких Альянс повинен бути готовим. Про це заявив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський. Проте глава МЗС Польщі наголосив, що наміри Путіна серйозніші, ніж очікувала Західна Європа, тож ніхто не буде цього недооцінювати. Місія Міжнародного валютного фонду прибула у Київ і розпочала роботу. Про це повідомила постійна представниця МВФ в Україні Прішила Тофано. Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочинає зустрічі з представниками влади України та іншими партнерами у контексті першого перегляду програми розширеного фінансування та консультації 2026 року за статтею 4 угод МВФ. Дискусії фокусуватимуться на макроекономічній політиці та ключових структурних реформах, йдеться у повідомленні. Україна нарощує дипломатичну та економічну присутність в Африці, запропонувавши співпрацю за трьома напрямами – продовольча безпека, оборонні технології та цифровізація держпослуг. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Україна розглядає Африку не як об'єкт допомоги, а як рівноправного сильного суб'єкта глобальної політики. Ми йдемо на континент як провайдер і партнер готових високотехнологічних рішень. Африка цінує силу технологій та реальну присутність, і саме це ми маємо на меті забезпечувати. Взаємна вигода має бути в центрі наших відносин у всіх сферах, зауважив глава МЗС. В рамках Національного тижня безбар'єрності Уманська центральна міська лікарня провела лекцію для лікарів та медичних сестер на тему формування безбар'єрних просторів, сприяння розвитку культури, поваги та гідності. Під час заходу обговорили важливість створення доступного середовища для всіх громадян, принципи безбар'єрності та шляхи підвищення якості надання медичних послуг для людей з різними потребами.
2: Бліц Ньюс.

0: реклама на Blitz FM.
1: Привітання полковника Вадима Боднара, командира 114-ї окремої бригади Сил територіальної оборони, з нагоди 8-ї річниці з дня заснування бригади.
2: Козаки та козачки, вітаю вас з 8-ї річниці створення 114-ї окремої бригади територіальної оборони. Протягом цих довгих років ми з гідністю та честю виборюємо незалежність України. Воїни нашої бригади звільняли Київщину, стримували ворога на південних напрямках і продовжують битися на сході та півночі України. На цьому славетному бойовому шляху ми перемагали і здобували досвід, але, на жаль, втрачали найдорожче – наших побратимів і посестер. Світла і вічна пам'ять героям! Дякую кожному з вас за службу, за мужність і вірність країні. Захистимо свій дім, захистимо Україну!
3: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні.
4: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
5: Ліцензія видана від Савіка на Україні 16.05.2017 року, номер 520, однако 25 листя 2019 року, 07.24.14.2019. Сам лікування шкідливе для вашого здоров'я.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
3: Умань 90.6.
7: Радіо Blitz.

Бліцфан. Миту картоплю в магазині продають для мене, щоб я перестав приносити додому буряк.

0: Погода.
1: 29 травня у п'ятницю у Білій церкві Рокитному у Маніфастові та Богуславі очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 9-11, в день до 16 градусів тепла.
0: Блиц погода.
2: Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі та Рокитному очікується сонячна погода.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: Реклама на Бліц FM.
1: І монтажник, і електрик, і простий господар знає. Завітав в Електробазу. Кращі ціни і якість маєш. Кабель, лампочки, розетки. Все, що хочеш, обираєш.
2: Електробаза. На території міжрайбази, навпроти міліції, по вулиці Бризькій. Телефон 579-70.
3: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
4: Торт є, кульки є, гості є. А де пригоди?
5: Сімейний розважальний комплекс «Мурашник», VR, дискотека, лабіринти і єдині в місті ігрові атракціони. Улюблене сімейне кафе. Мама з татом самі не захочуть додому. «Мурашник» – це свята та розваги для всієї родини. Ми потурбуємось про все.
6: Князя Володимира, 5, біля літака.
5: Бронюйте свято за номером 098-098-0101.
6: «Мурашник» пригод кличе.
7: Дзвінки є на тарифі вашого оператора.
8: Менше відмовок, більше енергії, сили і результату. Увага! Літні знижки на клубні карти у фітнес-клубі «Фіт Плаза». 3 місяці, всього 3400 гривень. Фітнес-клуб «Фіт Плаза», тренажерна зала, більше 100 групових тренувань на місяць, кардіозона. Поспішай, кількість клубних карт обмежена. «Фіт Плаза». Тренуйся вигідно вже зараз. Деталі у працівників клубу. Акція з 19 травня до 31 травня 2026 року.
9: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами? Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096-109-0707. Біла Церква, Млинова, 25. Медичний центр Bella Dent.
10: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30. Місто дихає.
0: Разом з Blitz FM.

0: Фешеніста. Модний словник від Наталії Москаленко.
1: Флет-форма – плоска товста підошва взуття. Тип взуття тут неважливий. Це можуть бути босоніжки, туфлі, ботильйони чи навіть кросівки. Яку перевагу має таке взуття? Воно робить ніжки візуально стрункішими, а також пасує як до спідниць, так і до джинсів.
0: Фешеніста!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красеню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
3: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
4: Умань 96
5: радіо Блиц

0: 19 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Радіо справжніх українців.
3: Тебе забув, чуєш мене, чуєш. Я тебе забув, більше не дзвони.
2: Бліц FM. Транслюємо незламність 24/7 попри блекаути. Проживаємо буремні часи з непохитною вірою у перемогу. Налаштуй своє радіо на оптимістичну хвилю Blitz FM.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні! Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
2: Будуєте дім чи закладаєте фундамент? Потрібен якісний митий пісок? Замовляйте будівельний пісок з Білоцерківського родовища. Зручне місце розташування поруч з автодорогою Київ-Одеса. Компанія «Біломікс» гарантує найкращу ціну в регіоні та точний тонаж. Телефонуйте 097 35 35 789. «Біломікс» – ваш міцний фундамент.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
1: Умань 96.
5: Радіо для

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ. Це Шо-шо-шоу. І я вже готова збагатити вашу чудову мову цілою низкою корисних та влучних українських висловів. Готові? Вперед до справжніх мовних висот! Потрібен як торішній сніг. Чули такий вислів? Його можна вдало вставити для заперечення чого-небудь. Небажаний гість, раптовий пізній дзвінок, хвороби та нещастя – все це потрібно нам як торішній сніг. А от гарна пісня – просто необхідна. От скажімо, як повітря. Тож слухаємо та говоримо красиво!

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ. Повертаємося до цікавих влучних висловів. От, наприклад, у неї снігу взимку не допросишся. Так говорять про скупих та жадібних, тих, кому усього шкода. Навіть того, що просто лежить під ногами. А ми зовсім не такі. І залюбки ділимося з вами найкращою музикою. Просто зараз.

0: Blitz Fun.
1: Коли мені говорять «у вас є 2 тижні», я постійно чую «у вас є 1 день через 2 тижні». У вас так само?

0: тебе.
1: 29 травня у п'ятницю у Білій церкві Рокитному, Умані, Фастові та Богуславі очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 9-11, в день до 16 градусів тепла.
0: Блиц погода.

0: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ.
1: Тук-тук, це знову шо-шо-шоу і яскраві живі вислови для вашого багатого лексикону. Чули таке? Перший млинець – нанівець. Перша чарка – колом. Перша риба – не ловиться. Перші коти – заплоти. Це все про першу невдалу спробу. Проте не складайте рук, другий млинець точно вийде як треба.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068-008-99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: 20 дзвінків кінотарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
4: Цінуєте якісний інструмент? Тоді вам у новий та найбільший монобрендовий магазин торгової марки «Штіль» в Україні «Добрий господар». Для вас у продажу широкий вибір інструментів. Бензопили, мотокоси, повітродувки, мийки високого тиску – все для саду, будівництва чи господарства. Робота стане легкою, як ніколи. Плюс професійний сервіс і консультації. «Добрий господар» – надійний інструмент для справжніх майстрів. Чекаємо на вас, місто Біла Церква. Вулиця Євгена Деслава, 1.
3: Район Заріччя.
4: 067-443-58-26. Ми вже відкрились.
5: Magical Beauty. Ви просили, ми купили. Новий лазер для естетичного інтимного омолодження та IPL. Фотоомолодження. Повна безпека та передбачувані результати. Досвідчені спеціалісти та сертифіковані препарати. Послуги косметолога та масажиста. Корекція фігури та обгортання. Magical Beauty. Створюємо красу поруч. Сквирське шосе 220. Навпроти парку Олександрія.
2: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц FM. І знову привіт усім любителям красивої мови. Хочу познайомитися з вами ще ближче. От скажіть, до прикладу, чи любите ви раків? А чули такий вислів? Досить раків пекти. Як це? Пекти. Адже їх зазвичай варять, подумайте ви. Абсолютно вірно. Так от, пекти раків – це означає червоніти, ніяковіти. А нам червоніти немає чого. Нам час підспівувати хорошій музиці. Це були усі круті вислови на сьогодні. Почуємось вже завтра. Говоріть красиво.

0: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Комунальний заклад Уманський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж імені Тараса Григоровича Шевченка Черкаської обласної ради запрошує на денну та заочну форми здобуття освіти за спеціальностями: дошкільна та початкова освіта, соціальна робота. Увага! Можливий вступ без НМТ та ЗНО, лише за співбесідою. Чекаємо на вас. Місто Умань, вулиця Небесної Сотні, 33/1. Телефон 068-293-1093. Ліцензія МОН від 26.12.2019, номер 1020L.
2: Реклама на Бліц FM. 067-280-4030.
3: Умань, 90.6.
2: Радіо Бліц FM. Реклама на Бліц FM. 067-280-4030.
4: Шо-шо?
5: Щоб не перепитувати, слухайте Шо-шо-шоу. Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц FM.

0: 20 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: У листі, який Володимир Зеленський написав до глави Білого дому Дональда Трампа і членів Конгресу Сполучених Штатів Америки, йшлося про атаку Російської Федерації з використанням балістичних ракет середньої дальності «Арішнік». У листі зазначається, що в ніч на 24 травня Росія завдала особливо жорсткого масованого удару по Україні. Зеленський нагадав, що тоді Російська Федерація застосувала 54 крилаті, 30 балістичних, 3 гіперзвукові ракети «Циркон» і 2 повітряно-балістичні ракети «Кинджал». А він також згадав про застосування близько 600 ударних дронів, зокрема «Шахедів». В цьому контексті Зеленський згадав про поглиблення дефіциту систем протиповітряної оборони в Україні. За його словами, Україна покладається майже виключно на Сполучені Штати Америки у питанні захисту від російських балістичних ракет. Україна запускає окрему програму «Логістичний локдаун» для масштабування «Middle Strike» та системного знищення спроможностей армії Російської Федерації на оперативній глибині. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров. А за словами Федорова, останнім часом Україна поступово перехоплює ініціативу на фронті і ціна просування для росіян постійно зростає. За даними Федорова, за останні місяці було вчетверо збільшено знищення ворожої логістики, складів, техніки, командних пунктів та маршрутів постачання на оперативній глибині. Папа Римський після удару по Києву висловив занепокоєння посиленням масованих обстрілів по Україні. Понтифік заявив, що із занепокоєнням стежить за війною в Україні, яка останніми днями значно загострилася. Він висловив свою близькість усім тим, хто страждає від наслідків нещодавніх обстрілів, спрямованих також проти цивільного населення. Війна не вирішує проблем, а лише поглиблює їх. Вона не створює безпеку, а лише примножує страждання та ненависть. Там, де падають ракети та дрони, руйнується також надія, знищуються домівки та місця молитви, втрачається життя невинних людей, заявив Папа Римський. В рамках Національного тижня безбар'єрності Уманська центральна міська лікарня провела лекцію для лікарів та медичних сестер на тему формування безбар'єрних просторів, сприяння розвитку культури, поваги та гідності. Під час заходу обговорили важливість створення доступного середовища для всіх громадян, принципи безбар'єрності та шляхи підвищення якості надання медичних послуг для людей з різними потребами.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Бліц ФМ.
1: Привітання полковника Вадима Боднара, командира 114-ї окремої бригади Сил територіальної оборони, з нагоди 8-ї річниці з дня заснування бригади.
2: Козаки та козачки, вітаю вас з 8-ї річниці створення 114-ї окремої бригади територіальної оборони. Протягом цих довгих років ми з гідністю та честю виборюємо незалежність України. Воїни нашої бригади звільняли Київщину, стримували ворога на південних напрямках і продовжують битися на сході та півночі України. На цьому славетному бойовому шляху ми перемагали і здобували досвід, але, на жаль, втрачали найдорожче – наших побратимів і посестер. Світла і вічна пам'ять героям! Дякую кожному з вас за службу, за мужність і вірність країні. Захистимо свій дім, захистимо Україну!
3: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні.
4: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
3: Умань 96.
5: Радіо Бліц FM.
3: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: крило.
1: Бліцфан. Чищу історію пошуків у браузері на робочому комп'ютері, щоб ніхто не дізнався, що я гуглю, як робити мою роботу.

0: 29 травня у п'ятницю у Білій церкві Рокитному у Маніфастові та Богуславі очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 9-11, в день до 16 градусів тепла.
1: Погода.

0: Urbanit Fun.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Бліцфан.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Бліц FM.

0: Реклама на Бліц ФМ.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: Вартість дзвінків кінотарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
3: Будуєте дім чи закладаєте фундамент? Потрібен якісний митий пісок? Замовляйте будівельний пісок з Білоцерківського родовища. Зручне місце розташування поруч з автодорогою Київ-Одеса. Компанія «Біломікс» гарантує найкращу ціну в регіоні та точний тонаж. Телефонуйте 097 35 35 789. «Біломікс» – ваш міцний фундамент.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Сусіда газон як на стадіоні. Секрет простий. Він уже заїхав у магазин «Дніпро М». Там якраз стартував сезон садово-паркової техніки. Все для твого ідеального саду є в наявності. Мотокоси, бензопили, газонокосарки та багато іншого. Магазини «Дніпро М». Рокитне, вулиця Зінича 2А, Таузин, вулиця Соборна 9.
1: Реклама на Бліц ФМ 067-280-40-30.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пастівська.
1: Сьогодні я розповім вам про людину, чиє ім'я викарбувано на тріумфальній арці в Парижі і чий шлях неодноразово пролягав через Білу Церкву. Це історія про мужність, вибір і неймовірні повороти долі. Ім'я цього героя – Юзеф Зайончик. 1 листопада 1752 року у Кам'янці-Подільському народився хлопчина, про якого ніхто й подумати не міг, що згодом його ім'я з'явиться на тріумфальній арці в Парижі. Юзеф Зайончик – людина, що змінювала напрямок свого життя так само різко, як Європа тоді змінювала кордони. У 15 років він уже служив у Кам'янецькій фортеці, але під час облоги Барської конфедерації просто встав і перейшов на бік повстанців. Молодий, впертий і впевнений, що бореться за справедливість. Після поразки, Париж, служба у французькій армії, новий досвід, нові люди. А з 1775 року знову Річ Посполита, де Зайончик стає ад'ютантом великого коронного гетьмана Францишка Ксаверія Браницького. І саме тоді його дорога не раз приводила до Білої Церкви, осередку влади Браницьких і великої політики. Пізніше він переходить до табору реформаторів, підтримує Конституцію 3 травня, воює разом з Тадеушем Костюшко, отримує орден Віртуті Мілітарі і чин генерал-лейтенанта. Але разом з тим поранення, оборона Варшави і австрійська неволя. Та історія не відпускає Зайончика. З 1796 року він генерал французької армії. Єгипетська експедиція Бонапарда, оборона Олександрії, управління провінціями. І є одна мила історія. Із Єгипту він надсилає Браницькому кількох арабських коней до Білоцерківського табуна. Зв'язок із містом незмінний. У 1812 році він знову на фронті. Поход на Росію, тяжке поранення, втрата ноги, полон. Але і це не крапка. Завдяки підтримці великого князя Константина Павловича Зайончик стає намісником королівства Польського. Без ноги, після поразок, після полону, знову на вершині. Помер він у Варшаві 1826 року, але залишив по собі історію людини, яка прожила життя між імперіями, між війнами, між великими столицями і неодноразово проходила через Білу Церкву. Юзеф Зайончик – ще одне нагадування про те, що історія нашого міста сповнена неочікуваних зв'язків і великих доль.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде –

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
4: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
3: Умань 96.
5: Радіо Бліц FM.
4: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
6: And if you ask if I'm okay, I'm unhappy ever after.

0: 21 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 6 років з тобою на одній хвилі. Yes, no.

0: і найсвіжіші новини. Заряджайся оптимізмом
1: і незламною вірою у перемогу.
0: Blitz FM.
2: Blitz FM.
3: Blitz Kids – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся!

полум'яна мелодія. Баранчик Ву вже декілька хвилин стояв нерухомо. Його увагу прикув до себе вогонь. То було велике багаття, що здіймалося до неба. Ніч була холодна, але не поряд з полум'ям. «Тато, а що то за хрускіт? То тріщать дрова у вогні, точніше вода в них. Коли малесенькі крапельки води нагріваються, вони перетворюються у пару. І тоді ця пара, намагаючись вийти з деревини, здійснює невеличкий вибух. Саме цей тріск ми і чуємо. Знову декілька хвилин тиші. Полум'я вабило, зачаровувало та лякало водночас. Воно мало якусь невідому баранчикові силу. Нічну тишу і вогняну пісню перебило нове питання баранчика Ву. «Тато, а чому вогонь змінює свій колір?» «Все залежить від його температури. Чим вогонь гарячіший, тим світліший він буде. А якщо він стане білим, це означатиме, що він вже нагрівся настільки сильно, як тільки може». І в повітрі знову нависла тиша. Баранчик Ву не хотілося багато говорити, аби не пропустити жодного нового руху, жодного нового звуку і кольору полум'я. Багаття змінювало свої кольори, немов веселка. Коли вогонь трохи стухав, він ставав синім, фіолетовим, бувало зеленим кольором. Потім тато-баранець підкидав дрова, і вогонь з новою силою виривався до небес, стаючи жовто-гарячим. А чорне небо було всіяне яскравими вогниками. То маленькі іскри вистрибували з вогню і летіли високо-високо увесь, схопившись за небосхил. Вони ставали зірочками, а баранчик Ву мовчав і насолоджувався.

0: Blitz Fun.
1: Мужику набридло лежати на дивані, він хотів вже встати і що-небудь зробити, але тут прийшла дружина і сказала:
2: «Вставай вже, зроби що-небудь!»
0: Blitz Fun.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: дихає.
1: Разом з Blitz FM.
2: Я прошу одну.

0: кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц.ФМ. Слухай щодня у будні о 10.30.
1: Бліц-гороскоп. Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: 22 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Верховна Рада ухвалила закон про ратифікацію угоди щодо отримання макрофінансової допомоги на 90 мільярдів євро в рамках позики Євросоюзу на підтримку України у 2026-2027 роках. Відповідний законопроєкт підтримали 298 народних депутатів. Угода передбачає правову рамку для отримання 90 мільярдів євро. Розподіл коштів передбачатиме 60 мільярдів на посилення оборонно-промислового потенціалу України, 30 мільярдів – бюджетна підтримка, заявив міністр фінансів Сергій Марченко. Україна буде виплачувати цю позику у разі лише якщо Росія виплатить репарації, і за рахунок цих репарацій буде здійснюватися відшкодування позики, повідомив міністр. Кабінет міністрів виділяє з резервного фонду майже 11 мільярдів гривень на закупівлю та виробництво озброєння. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. Кошти вдалося акумулювати у спеціальному фонді державного бюджету та направити на потреби оборони, зазначила вона. Свириденко уточнила, що 9 мільярдів гривень підуть безпосередньо на закупівлю нового озброєння, ремонт і модернізацію техніки. Ще майже 2 мільярди гривень на розвиток українського ОПК, масштабування виробництва та швидке впровадження технологій безпосередньо з поля бою. Очільниця уряду поінформувала, що ці гроші накопичилися завдяки податку на доходи фізичних осіб, а також ліцензійним зборам від грального бізнесу та лотерей. Європейський Союз цього року надасть Україні 28 мільярдів євро кредиту для покриття військових потреб. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Фон дер Ляєн озвучила результати розмови з Володимиром Зеленським, під час якої підтвердила цілковиту підтримку України з боку Європи на тлі посилення російської агресії. За її словами, серед найбільш нагальних оборонних пріоритетів Європи зараз є системи протиповітряної оборони, безпілотники та засоби протидії дронам. У Білій Церкві відбулося традиційне свято для випускників 11 класів, якими опікується служба у справах дітей, та вручення стипендії міського голови учням мистецьких шкіл громади. Шістьом випускникам вручили іменні стипендії. Ще одну важливу традицію – підтримку обдарованих учнів шкіл естетичного виховання – у громаді започаткували ще у 1998 році. За цей час стипендіантами стали вже 742 юних таланти, а цього навчального року – 38 учнів із 6 мистецьких шкіл громади. У Білій Церкві продовжують працювати над захистом прав дітей, розвитком творчого потенціалу молоді та створенням умов для виховання майбутньої інтелектуальної і мистецької еліти.
2: Бліц Ньюс.
0: Тридцять хвилин денсу на Бліц FM.

0: 29 травня у п'ятницю у Білій церкві Рокитному, Умані, Фастові та Богуславі очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 9-11, в день до 16 градусів тепла.
1: Погода.

0: Bumble, it's fun!
1: Трудовик підміняє фізрука.
2: Ну що ж, хлопці, беріть лижі, будемо робити з них табуретки.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: 23 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц ФМ. 6 років в ефірі. Мовимо на 5 міст. Цілодобово попри блекаути. Слухай місцеві новини Київщини та Черкащини. Море свіжої української та світової музики на твоїй оптимістичній хвилі Бліц ФМ.

House – програма про музику, улюблених музикантів та найвідоміших артистів України та світу. Сьогодні наша гостя – американська зірка Білі Айліш. Білі Айліш Пайрет Бейрет О'Коннелл народилася 18 грудня 2001 року в Лос-Анджелесі. Її батьки – актриса, музикант і сценарист Меггі Бейрет і американський актор Патрік О'Коннелл. Дитячі роки Біллі, як і її старший брат, провела на домашньому навчанні. За це рішення батьків вона вдячна й досі. Дівчина вважає, що у звичайній школі до неї ніхто б не поставився серйозно, і це б її дуже засмучувало. Удома ж нічого не відволікало Айліш від отримання знань і найулюбленішого заняття – музики. Ось як зростають справжні зірки, подумаємо над цим, доки звучить музика. Це Артхаус, друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Це Артхаус, програма про ваших улюблених суперпопулярних музикантів. І сьогодні героїня моєї розповіді – сенсаційна Біллі Айліш. Біллі – американська співачка та автор пісень. Її дебютний сингл «Ocean Eyes» став вірусним і зібрав понад 194 мільйони переглядів
2: увага,
1: на Spotify.
2: Увага,
1: пісня
2: повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриття.
1: Номінацію на Греммі. Усе, чого ви не знали про юну співачку, вже за кілька хвилин після маленької музичної паузи.

Українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Миту картоплю в магазині продають для мене, щоб я перестав приносити додому буряк.
1: Бліцфан.
2: Мінцит куворбель, ме флайт секрет. Шика ухо за інтрат. Супела мешти до време фетель. Петели кокетель. Но май подать туда.

0: Головне радіо міста.
1: Увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: Ми знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00
2: «Артхаус» на Бліц FM.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Артхаус, програма про музику та музикантів, знову в ефірі Бліц FM. Як і обіцяла, вже зараз про те, як знаменита Біллі Айліш розпочала свою музичну кар'єру. У жовтні 2015-го брат Біллі Фінес написав ліричну композицію «Ocean Eyes». Біллі перетворила її на саундтрек до хореографічної постановки колективу, в якому танцювала на той момент. Композиція привела всіх у захват, і Біллі з братом вирішили завантажити її на SoundCloud. На той момент Біллі було всього 13 років. Поступово пісня стала вірусною, про неї дізнавалося все більше людей, а незабаром «Ocean Eyes» прозвучало у фільмі та серіалі, що і стало справжнім успіхом для юного таланту. На хвилі успіху «Ocean Eyes» і її реміксів 24 лютого 2017 року Айліш випустила наступний сингл, який був презентований на нічному шоу з Джиммі Феллоном, а кліп до пісні знімав справжній зірковий продакшн. Що було далі? Дочекайтеся. Розповім за кілька хвилин.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Це Артхаус і наша героїня сьогодні Біллі Айліш. Після появи пісень юної артистки у кількох відомих серіалах, у серпні 2017 року вона презентувала свій дебютний альбом «Don't Smile at Me». Міні-альбом став золотим, а одна з композицій – платиновою. Її завантажили понад мільйон людей. Пісні знову розібрали на саундтреки до серіалів, потім послідував перший тур і новий альбом, який одразу стартував з першого рядка чарту Billboard. За перший тиждень після релізу альбом купили 313 тисяч разів. За півроку в США було придбано 2 мільйони копій, що зробило студійник Біллі Айліш двічі платиновим. У листопаді 2019 року співачку було номіновано на Греммі в 6 номінаціях, в тому числі альбом року та пісня року. Ось такі вони найяскравіші зірки сучасності. Дякуємо, що були з Артхаусом.

Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях. Увага! Увага! Відбій повітряної тривоги! Відбій повітряної тривоги!

0: Бобо Артхаус, програма про музику та музикантів. До завтра.
1: В Україні 0 годин. Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Швеція передасть Україні 16 винищувачів «Гріпен», які були у використанні. Ще 20 літаків більш нової моделі незабаром будуть продані Києву. Про це повідомив прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерсон на спільній прес-конференції з Володимиром Зеленським. Україна чітко визначила літак «Гріпен» як пріоритетний варіант для своїх ВПС у довгостроковій перспективі і має намір придбати найновішу версію, сказав він. За словами Крістерсона, перемовини тривають, і Швеція зможе передати новітні літаки до 2030 року. Водночас він пообіцяв, що Швеція оперативно підтримує Україну літаками «Гріпен», які вже були у використанні. За словами очільника уряду Швеції, це розширить українську ППО і протиповітряний захист Європи. У свою чергу Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховує отримати першу ескадрилью «Гріпен» за 10 місяців. Рада Євросоюзу ухвалила рішення про виділення Україні майже 3 мільярдів євро в межах програми Ukraine Facility. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. Єврокомісія позитивно оцінила виконання плану України за четвертий квартал минулого року. Свириденко подякувала народним депутатам за підтримку важливих рішень і спільну роботу і нагадала, що станом на кінець травня вже виконано 86 кроків плану України, ще 65 у процесі реалізації. Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт, котрий передбачає запровадження базової соціальної допомоги. Про це повідомляє прес-служба парламенту. Рішення підтримали 235 народних депутатів. А згідно з документом, базова соцдопомога має стати уніфікованим видом підтримки для сімей із низькими доходами. Модель передбачає індивідуальну оцінку потреб домогосподарства, формування персональних планів соцпідтримки, які включатимуть як грошові виплати, так і соціальні послуги. Розмір базової допомоги пропонується щороку визначати у законі про державний бюджет. Водночас він не може бути нижчим за прожитковий мінімум для однієї особи на місяць, встановлений на 1 січня відповідного року. Сума виплати розраховуватиметься як різниця між сукупною базовою величиною для всіх членів сім'ї та їхнім середньомісячним доходом. Для першого члена сім'ї та кожного наступного передбачається 100% базової величини. Аналогічний підхід застосовуватимуть і до окремих категорій осіб з інвалідністю та дітей. У Білій церкві відбулося традиційне свято для випускників 11 класів, якими опікується служба у справах дітей, та вручення стипендії міського голови учням мистецьких шкіл громади. Шістьом випускникам вручили іменні стипендії. Ще одну важливу традицію – підтримку обдарованих учнів шкіл естетичного виховання – у громаді започаткували ще у 1998 році. За цей час стипендіантами стали вже 742 юних таланти, а цього навчального року – 38 учнів із 6 мистецьких шкіл громади. У Білій церкві продовжують працювати над захистом прав дітей, розвитком творчого потенціалу молоді та створенням умов для виховання майбутньої інтелектуальної і мистецької еліти.
2: Бліц Ньюс.

0: Blitz Fun.
1: А що, хліб не свіжий?
2: Свіжий, натискайте сильніше.

0: хто дихає.
1: Разом з Blitz FM.
2: Увійшла без стуку в дім, так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для бід. Чаю наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не роззувайся, лишай взуття.

темрява гасить останнє світло, добра жінка дряпає спину, нічне добра, ніч найкраща молитва, ранкове поруч найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будем на дні, в ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

вчися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Погода.
1: 29 травня у п'ятницю у Білій церкві Рокитному, Умані, Фастові та Богуславі очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 9-11, в день до 16 градусів тепла.
0: Блиц. Погода.

0: територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Бліц Кідс – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: Перша година. Радіо Бліц ФМ.
1: Мало розмов і море свіжої музики. Це Бліц ФМ. Новини Київщини і Черкащини. Культура і мистецтво, кіно та книги, автомобілі і спорт. Дитячий ефір та цікаві гості. Слухай цілодобово попри блекаути. Твоя оптимістична хвиля Бліц ФМ.

0: Бліцфан.
1: У лікарні чоловік стоїть в черзі до реєстратури.
2: Дівчина, мені до терапевта.
1: Я вас запишу, приходьте за тиждень, коли ваша черга підійде.
2: А якщо я помру до того часу?
1: А не хвилюйтеся, нехай нам зателефонує ваша дружина, і ми вас викреслимо.

моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг працювати.

0: Одеа.
1: 29 травня у п'ятницю у Білій церкві Рокитному, Умані, Фастові та Богуславі очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 9-11, в день до 16 градусів тепла.
0: Погода.

0: Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!
1: Поцілуй мою душу!

0: Як приготувати м'ясо? Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

Я йду лиш до тебе крізь сотні печальних і різних думок. Не знаю, чи ранок, чи ніч, але знаю, чого варта любов. І крізь сотні зигзагів, які збудувало наше життя. Я йду, бо я знаю шлях.

0: Друга година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Верховна Рада ухвалила закон про ратифікацію угоди щодо отримання макрофінансової допомоги на 90 мільярдів євро в рамках позики Євросоюзу на підтримку України у 2026-2027 роках. Відповідний законопроєкт підтримали 298 народних депутатів. Угода передбачає правову рамку для отримання 90 мільярдів євро. Розподіл коштів передбачатиме 60 мільярдів на посилення оборонно-промислового потенціалу України, 30 мільярдів – бюджетна підтримка, заявив міністр фінансів Сергій Марченко. Україна буде виплачувати цю позику у разі лише якщо Росія виплатить репарації, і за рахунок цих репарацій буде здійснюватися відшкодування позики, повідомив міністр. Кабінет міністрів виділяє з резервного фонду майже 11 мільярдів гривень на закупівлю та виробництво озброєння. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. Кошти вдалося акумулювати у спеціальному фонді державного бюджету та направити на потреби оборони, зазначила вона. Свириденко уточнила, що 9 мільярдів гривень підуть безпосередньо на закупівлю нового озброєння, ремонт і модернізацію техніки. Ще майже 2 мільярди гривень на розвиток українського ОПК, масштабування виробництва та швидке впровадження технологій безпосередньо з поля бою. Очільниця уряду поінформувала, що ці гроші накопичилися завдяки податку на доходи фізичних осіб, а також ліцензійним зборам від грального бізнесу та лотерей. Європейський Союз цього року надасть Україні 28 мільярдів євро кредиту для покриття військових потреб. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Фон дер Ляєн озвучила результати розмови з Володимиром Зеленським, під час якої підтвердила цілковиту підтримку України з боку Європи на тлі посилення російської агресії. За її словами, серед найбільш нагальних оборонних пріоритетів Європи зараз є системи протиповітряної оборони, безпілотники та засоби протидії дронам. У Білій Церкві відбулося традиційне свято для випускників 11 класів, якими опікується служба у справах дітей, та вручення стипендії міського голови учням мистецьких шкіл громади. Шістьом випускникам вручили іменні стипендії. Ще одну важливу традицію – підтримку обдарованих учнів шкіл естетичного виховання – у громаді започаткували ще у 1998 році. За цей час стипендіантами стали вже 742 юних таланти, а цього навчального року – 38 учнів із 6 мистецьких шкіл громади. У Білій Церкві продовжують працювати над захистом прав дітей, розвитком творчого потенціалу молоді та створенням умов для виховання майбутньої інтелектуальної і мистецької еліти.
1: Бліц Ньюс.

0: Бліцфан.
1: Як ти взагалі щось можеш тут знайти?
2: Викрикнув грабіжник і віддав Каті сумочку назад.

0: Біля.
1: 29 травня у п'ятницю у Білій церкві Рокитному у Маніфастові та Богуславі очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 9-11, в день до 16 градусів тепла.
0: Блиц, погода!

0: Ранковий ефір на Бліц ФМ.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
3: І вже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі, замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
3: Гороскоп. Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкова білка.

0: місто дихає.
1: Сонце зникло уночі, суму сто причин. Я від них там відпочив навіть того.
2: Разом з Blitz FM.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Третя година. Радіо Бліц-ФМ.
1: Бліц-ФМ. Шість років на варті твого оптимізму. Попри війну, ми запустили радіо у трьох нових містах. А відтепер мовимо цілодобово попри блекаути. Маленькими кроками до великих перемог. Твоє драйвове радіо «Бліц».